Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Vidi kraj, pa ti si nej moj ljubi. Pojedmo spat, pojedmo spat, jaz bom gor gledila, svojega ljubga čakala, pri okni bom sedela. Moj ljubi je pri mrketu, po okni je po trketu, pa što si in kaj si in kaj si mi prinesel? Jaz sem ti prinesel na roke pesnico, pesnico daj pa jidi kraj, pa ti nej si nej moj ljubi. Pojedmo spat, pojedmo spat, jaz bom gor gledila, svojega ljubga čakala, pri okni bom sedela. Moj ljubi je pri mrketu.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Šest je ura. V današnjem ponedeljku 24. avgusta na valovih Radija Sraka. Čas za prve jutranje novice. Domače novice. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za torek. V torek lahko pričakujemo više maloprodajne cene goriv, ocenjujejo finance. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje nekoliko podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, pozivajo k previdnosti. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno pa razdeljena po vsej Sloveniji. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, se bodo posledice pomanjkanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Avtobusna postaja Ljubljana, ki od 1. julija upravlja družba Nomago, se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno. Zavod za gozdove Slovenije je v sklopu včerajšnjega gozdarskega dneva na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni organiziral že 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Najspretnejši in najhitrejši je bil Nik Rovan iz Tolminske območne enote. V ekipni razvrstitvi pa je bila najboljša območna enota Zavoda za gozdove Slovenije Ljubljana. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambne vrednote Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju X zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poklanjamo vsem, ki so jim bili odvzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Spomin na žrtve nas zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Je zapisala in pozvala, naj bo zgodovinski spomin temelj naše skupne odgovornosti, da se najtemnejša poglavja preteklosti nikoli več ne ponovijo. Na tuje. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je včeraj priznal, da se njegova država sooča s številnimi težavami, medtem ko si Združene države Amerike prizadevajo okrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Opozoril je, da dolgotrajna negotovost glede morebitne vrnitve k oboroženemu spopadu terja gospodarski davek. V Teheranu danes pričakujejo pakistansko delegacijo. V ameriški zvezni državi Nevada je v soboto izbruhnil požar, ki se hitro širi in ogroža domove. Oblasti so na območju pri mestu Reno izglasile izredne razmere. K širjenju plamenov, ki so doslej zajeli več kot 10.000 hektarjev, sta pripomogla močan veter in suho rastlinje. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu Alpobra do Caraminal ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Današnje poročanje časnika La Voz de Galicia povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Grisan-Aud in Front-Romeu, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Istanbulu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutri bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. O petih po vsej Sloveniji jasno, temperature pa... Nova Gorica 18, Celje 12, Črnomelj 14, Kočevje 10, na Kredarici jasno pri 7. Cerklje ob Krki 14, Maribor 13, Brnik 12, v Portorožu jasno pri 18. Pri 15. jasno v Ljubljani in v Postojni. Pri 13. v Murski Soboti v Novem mestu, v Slovenj Gradcu pa jasno in 10 stopinj Celzija. Na ceste. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču zaprt prehitevalni pas. Na pomurski avtocesti pa zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru. Ovire in okvare vozil na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru je zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru je zaprt vozni pas, na glavni cesti Zagorje Litija pri Šklendrovcu pa je promet urejen izmenično enosmerno. Promet je zaradi jutarnje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Če pa opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 7199. To so bile novice, še nekaj sekund pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro!

0: Tako je, Silvo Plibršek in Modrijan z njihovo zemljico. No, pa že pred nekaj, kmalo pred šesto uro, smo dobili sporočilce za njo, nas je prosil Mirko iz Malega Cirnika. In nam zim zaželil vsem skupaj dobro jutro, enako tudi jaz vam vsem skupaj zdajle dobro jutro. Darko Povše bom v današnjem ponedeljkovem dopoldnevu z vami, tako kot smo navajeni. Kaj posebnega? Nič preveč posebnega. Evo, počitnice se končujejo, dopusti se končujejo, vse po navadi bo šlo v stare, ti preizkušene tirnice. Pričeli bomo z glasbenimi željami, seveda. Nič 7.33, to lahko studioafnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Kdo bo prvi? Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Je rekla Vida. Dobro jutro, Vida.
1: Dobro jutro.
0: No, evo je, pa sva še en dan dočakala.
1: Greš.
0: Da, tako je. Je lušno, ker ni več tako vroče, a ne?
1: Ja, tako res.
0: A, lepo.
1: Včeraj sem se lahko hmal.
0: O, no, krasno. Evo, vidite, pa bo vse spet tako, kot mora biti. Šeš. Ja. Ja, ste videli kakšen prijateljce, stare znanke, sešolke?
1: Sešolke, nobene prave.
0: Nobene prave, dobro. Ne. Kaj bomo zaigrala, Vida?
1: Vidi pa, da bo prijatelj bo ono na vinjem vrhu.
0: A, na vinjem vrhu, dobro. Evo, seveda vam bomo zaigrali, evo, fantje izpod vinjega vrha, samo za vas in vaš lep dan, Vida. Dobro?
1: Ja.
0: Ajdi, gremo mačke fotrat.
1: Veš, nisi prišla, ne vem, kje je.
0: Aha, dobro, bože, bože, veste, se včasih se naveličala čaka, da Vida ustane.
1: Ja.
0: Lepo se mejte, Vida.
1: Vidite,
0: hvala za klic, adijo, srečno.
1: Adijo, srečno.

0: Še kje je lepo, to ampak na Vinjem vrhu tudi, prav gotovo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mira tukaj.
0: No, če ne samo na Vinjem vrhu, tudi na Stražnem vrhu je lepo.
1: 100%. Danes to je tako lepo sveže, sončarsko kaže, tak da. Lep dan zgleda.
0: Namočilo
1: je tudi, tak da.
0: Pa še zvečer bo nekaj, po noči, mislim.
1: Ja, se ni nič preveč.
0: A kaj bo? Zdi se mi, da če bi ves mesec lepo počasi padalo, ne vem, če bi tisto...
1: To se kar lepo razpoke vidne.
0: Dobro, da not ne pademo.
1: Evo. Ja, Boga mi spotekne se pa še lahko.
0: To pa še lahko. Evo, smo krte spravili ob delov, ni treba rovo kopati, smo že vse narejeno.
1: Ja.
0: Kaj bo
1: pa
0: zdaj?
1: Se krte sami ven pridejo, ko jih spiha noter.
0: Tako je, prepih in gre na živce.
1: Imajo mucka, ker lahko delo delovijo v luhar in krte.
0: Tako je. Kaj, ja. Kaj bova zaigrala?
1: Matija Slak, spomini mladost, najni spomini.
0: Aha, so lepi.
1: Ja, kakor kjeri.
0: Ja, no.
1: Vse se najde, ko v življenju.
0: Tako, točno tako. Še ni, ja. Nič eno...
1: Bomo že vse, če smo do zdaj pregorali, pa bomo še teh par, kaj pravijo, let ali pa mesto, kaj povemo, kada nas bojo rabili.
0: Kolikor bo dobro.
1: Ja, pravi, da kaj od 50-ga podarjamo, mi dva smo že tam, kaj pravijo, na 3/4, pa bomo videli.
0: Mi dva bova šla, da kar je nad 100 je podarjeno.
1: A tak?
0: Da.
1: Ano, ja. Bi bilo kaj boljše, bi bilo vredi do 100, ampak tak pa dokler bo.
0: Bo, točno. Tisto,
1: to
0: kar...
1: ne moremo vrejati.
0: Tako je, tisto, kar imamo, izkoristimo, kot se spodobi, pa bo vse v najlepšem redu.
1: Točno.
0: Ajdi, Mira, lepo pozdrave.
1: Uživo življenja, dokler ga imaš.
0: Tako je.
1: Ja, čeprav ni zmeret, ok.
0: Ja, tako je.
1: Ja, Darko, lepo zdrav vam in vsem poslušalcom. Mojim kolegicam na Semški Dragaturški konc, da naj se kaj oglasijo. Vam pa posebej, pa lep dan, nasvidenje.
0: Hvala lepa, Mira, uživajte, srečno, adio.
1: Enako.

0: Da, saj je tako, enkrat cveti, potem ovene, kaj čmo, tudi življenje. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro, gospod Darko, Boris iz Podčetrtka kličem in krat še v živo.
0: Pozdravljeni, Boris, vi ste se pa naspali, imate polno energije v glasu.
1: Ja, to pa obavezno, to pa zmerom, gospod Darko.
0: Ja, boljše je po noči se spočiti, pa lahko podpolj kaj koristi od nas čez dan.
1: Tako je, točno tako ste rekli.
0: Kaj ste izbrali za...
1: Vede, kaj sem se izbral? To staro od tega gorenskega kvarteta, če vin, če govori.
0: A, ta je pa res stara.
1: stara, to obožujem, no, vse tudi vidite, Darko, da velikrat vam pišem, pa obožujem to muziko, no.
0: Dobre.
1: Pa tudi vas, koji igrate frajtonarco.
0: Je enkratna ta glasba, Boris, enkratna.
1: Ja, res imam to rad, no, svaka, avsem, tako, res imam to rad, no, samo to staro.
0: Evo, gorenski kvartet je pripravljen. Boris, lep dan, mejte.
1: Ja, enako vi tudi. Pa lepo zdrav vsem poslušalcem Sraka, pa tudi vam. Pa
0: se sliši,
1: srečno in adio.
0: Se sliši vas srečno, adio.
1: Ja, adio, srečno, hvala.

0: Tako, 6:35, a gremo na hitro še go zadnjo glasbeno željico. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: O, majda je ujela vlak, dobro je?
1: Tako, tako.
0: Važno, da se peljemo, se čist vse na prvem malu v zadnjem vagonu.
1: Tako je, imate prav.
0: Kaj pa za danes, majda, kaj ste izbrali?
1: Le še enkrat v življenju od bratov Poljanček.
0: A, seveda, zelo lep valček.
1: Imam prav, ne?
0: Da, tako ja. Je. No. Pesmica je pripravljena. Majda, uživajte, bil lep vikend.
1: Tudi vam, hvala gospodarko, pa lep dan na Dolenjsko.
0: Uživajte, pazite na se, majda, adio. Mi gremo pokukati hitro, kaj so nam pisali. Marjan bi rad slišal za svojo svet, svetko, vedno bom ob tebi, ansambla spev, se mi zdi, tako je bilo. Pa še imamo, Stanislav iz Lendave, dobro jutro, prosim bi Henčkovo, moja Dolenjska. Kristijan pošilja lepe pozdrave iz Huma na Sutlino v Hrvaškem. Rad bi slišal kvintet Petovijo in nedeljsko mašo. Pohorsko infante izpod Rogle bi rada slišala. Albina iz Reč se nam zahvaljuje za pesmico, pošilja lepe pozdrave. Rada bi slišala pesem Nije vredno sine moj, ne vem izvajalca, lepo se zahvaljujem, lep dan in lep teden. Simona iz Bregane iz službe pošilja sporočilce. Simona, hvala lepa. Kemal Monteno, Nije vredno sine moj, je Simona. Še kdo? Aha, Blažica. Da, dobro jutro, če lahko, ako me jo želiš, mi še smolja, tudi to bo tako. Evo, gremo špilat, lep dan bom imeli vsi skupaj, pa vi ste meni pomagali. Začeti dan z dobro voljo, jaz vam bom pa pomagal nadaljevati. Pa ne samo enkrat v življenju, še veliko krat. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Brezdomca hodita mimo cerkve, ko zagledata napis: Pridružite se naši skupnosti in dobili boste 50 evrov. Eden izmed brezdomcev se ustavi in strne napis. Drugi ga pocuka.
3: Alfredi, kaj je s tabo?
2: Prvi še naprej buli.
4: Razmišljam, da bi prestopil.
3: Ko, se hecaš?
2: Ne more verjeti drugi. In prvi odkima.
4: Ne, resno mislim, prestopil bom. Raben denar za hrano pa za obleko.
2: Kljub nasprotovanju kolega odločno zakoraka proti cerkvi in vstopi. Pol ure pozneje se vrne z mokrim čelom. Drugi ga čaka.
3: Na, kablo, si dobil svojih 50 evrov?
2: Spreobrnjenec pa odvrne.
4: Vi brezverci, ateistej, ma res ne znate misliti na nič drugega, ko na dnar.

zavest pošla. Iskali boste razloge, zakaj se počutite odrezane od vseh ter lahko, da boste koga hitro obsodili za slabe namene. Bik. Zvezde vas podpirajo za ugodne premike v službi. Dogovorite se za vse, kar si želite, le izrazite se ter prisluhnite nasvetom starejših, izkušenih prijateljev. Dvojčka. Odličen čas za uresničitev želja. Aktivirajte se in bodite vztrajni, tudi če ne bo šlo vse takoj, tako kot ste pričakovali. Trma se vam bo tokrat zelo izplačala. Rak. Navidezno boste optimistični, a vas bodo čustva odmikala od realnega stanja. Z glavo boste v oblakih in nič vas ne bo prizemljilo. Popazite na svoje zdravje. Lev. Veseli boste in polni dobre motivacije. Skozi sodelovanje v službi boste odkrili nove vrline in sprejeli napredovanje. Zelo boste odprti za iskreno ljubezen. Devica. Ureditev domačih temeljev bo dobro napredovala. Hrepeneli boste po daljšem dopustu ali potovanju, ampak vas bodo obveznosti držale bolj doma. Ne bo vam žal. Tehtnica. Srečni boste in se veselili načrtov za prihodnost. Usoda vas je spodbujala, da ste na več področjih uvedli red ter nov sistem, kar se vam sedaj pozna. Škorpion. Sprostitev vam bo koristila, da boste temeljito pogledali na načrte ter opustili stvari, ki vam vzamejo preveč časa in dajejo premalo dobrih rezultatov. Strelec. Čustva vas bodo zanesla in usoda bo poskrbela, da se bodo stvari odvijale drugače kot načrtovano. Sočutje ter ljubezen sta energija, ki vam prinaša srečo. Kozorog. Pazite, da ne boste filozofirali takrat, ko bo treba delovati in obratno. Če imate možnost, pojdite na daljše potovanje ali se prijavite na izobraževanje. Vodnar. Na udaru boste, se bodo vsi od vas pričakovali navodila ter nasvete. Sprejmite ta način, saj vam je pa pomembno, kako se dela in niste mirni brez popolnosti. In še ribi, prijateljstva vas bodo podprla pri spremembah, zato sledite intuiciji in čustvom, ki vas bodo dobro povezala z javnostjo. Spremembe bodo sproščene in lepe. No, naj bo tudi naš dan sproščen in lep. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.
1: Sedem je bila ura, čas za novice. Novice iz Slovenije. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji spostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambne vrednosti Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju X zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Spomin na žrtve nas zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava ter se upravimo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju, je zapisala in pozvala, naj bo zgodovinski spomin temelj naše skupne odgovornosti, da se najtemnejša poglavja preteklosti nikoli več ne ponovijo. Jutri lahko pričakujemo više maloprodajne cene goriv, ocenjujejo Finance. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bo do jutri bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje nekoliko podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za torek. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelare sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Avtobusna postaja Ljubljana, ki od 1. julija upravlja družba Nomago, se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno. Zavod za gozdove Slovenije je v sklopu včerajšnjega gozdarskega dneva na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agro Gornji Radgoni organiziral že 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Najhitrejši in najspretnejši je bil Nik Rovan iz Tolminske območne enote. V ekipni razvrstitvi pa je bila najboljša območna enota Zavoda za gozdove Slovenije Ljubljana. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih Fifinih volitvah ne bo kandidiral proti njemu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Na tuje. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je priznal, da se njegova država sooča številnimi težavami, medtem ko si Združene države Amerike prizadevajo okrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Opozoril je, da dolgotrajna negotovost glede morebitne vrnitve k oboroženemu spopadu terja gospodarski davek. V Teheranu v ponedeljek pričakujejo pakistansko delegacijo. Sport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Slovenski atlet Kristijan Čeh je na mitingu Diamantne lige v poljskem Čoržovu zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolas Alekna. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Istanbulu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentant sveta in favoritnjam za naslov spet pustile zelo dober vtis. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Ob 6 v Novi Gorici jasno 18, Črnomelj 13, Celje 12, Kočevje 10, na Kredarici jasno 8. Jasno pri 13 v Novem mestu, v Cerkljah, ob Krki, v Mariboru. Jasno pri 12 pa na Brniku in v Murski Soboti. Portorož jasno 18, v Ljubljani in v Postojni jasno 14, v Slovengradcu pa jasno le pri 10 stopinjah. Še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, pa nič 80 71 99. Pokličite, ko se bo ustavilo, ko boste opazili prometno nesrečo, kakršnokoli posebnost. Seveda je zelo koristen podatek tudi, kadar opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile jutarnje novice na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo, 7 in 10 minut je ura. Dobro jutro!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sedem in sedemnajst minut je urna ob jutrih in ponavadi tako ta čas. Listamo po časopisih, gremo tudi danes. Slovenske novice, pa pojdimo kukat na prvi strani. Opa, objeta omahnila v prepad. Tragedija na mostu čez Kokro. Pretreseni domačini se sprašujejo, koliko ljudi bo še moralo umreti, preden bodo zavarovali kanjon. Plodrovim zgorela hlev in mlekarna na stranih 4 in 5. Morje. Na strani 9 se sprašujejo, ali bo globina rešila klapavice. In slovenski matador ni izgubljal časa, seveda, na stranih 18 in 19, Pogačar in letošnja Vuelta. Pa še zanimiva reportaža na stranih 10 in 11. Luka Dončić zvezdnikom razkazal Slovenijo. Pojdite pokukat, zanimivo. Dnevnik držimo v rekah Goran Forbici, direktor nevladne organizacije, je zapisal. Taktika je prozorna. Ustvariti vtis, da je bilo pod prejšnjo vlado pri financiranju vse narobe. Očrniti prejemnike sredstev in pripraviti teren za reze. No, evo in se že začne na prvi strani za današnjega dnevnika. Kam je šel denar, ki boli ministra Osterca? No, podatke o največjih prejemnikih so skrivali, izkazalo pa se je, da je največ denarja šlo za skupinsko rehabilitacijo. Ob turizmu in preobremenjenosti destinacij, da turizem brez nadzora potiska domačine na rob. Evo, iz od krožišča v Lescah do središča Bleda potrebuješ približno 1 uro in 15 minut. In se sprašujejo v današnjem dnevniku, ali je turistov že preveč. In še Delo, ohrana na prvi strani in njihovih cenah. Jeseni podražitev sadja, zelenjave in predelanih živil, suša, konflikti in El Niño dražijo hrano. Goveje meso se lahko najprej poceni, kaj pa bo? Evo, račun je z 12 evrov poskočil na 1900. Šele popisovalec je upokojenki, ki živi sama in ne more odčitati števca. Povedal za astronomsko porabo vode, ker je cev puščala za števcem, komunalno podjetje vztraja, da jo mora plačati. Op. Ameriški predsednik se je ostro odzval na napoved kanadskega premijeja o uvedbi povračilnih carin po načelu dolar za dolar in znova obudil svojo zamisel, da bi se morala Kanada kot severna soseda priključiti Združenim državam Amerike. Ha, evo, spet je zadihal naš Trump. Kaj še? O služenju z varovanjem ali razkrivanjem zasebnih podatkov se na strani 7 sprašuje Jure Stojan. Konec slovenske avanture jezernikov, sličica tudi na prvi strani, končuje se 5-dnevni team building Luke Dončića iz soigravci iz moštva Los Angeles Lakers, za njim je pester niz aktivnosti od plovbe po Ljubljanici in veslanja na Bledu do zabave, kulinaričnih preizkušenj, partije, golfa in kolesarjenja po Ljubljani. Včeri so nekaj časa preživeli tudi na Dončićevem domačem igrišču v Savskem naselju. Vse je dogajalo pod budnim očesom zvestih navijačev, med njimi številnih mladih košarkarskih navdušencev, ki so hoteli svoje junake videti čisto od blizu.
Tako in še tema, v temi dneva Uroš Esih o politični jeseni. Politične bitke se iz parlamenta selijo na referendume. Koalicijo druži optimizem, da si lahko politično podporo za uresničitev koalicijske pogodbe pridobi zmagami na referendumskem polju. No, kaj bo, bomo videli. Ajde, gremo čitati.

0: Časia za osmrtnice.
1: Sporočamo žalost novist, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jinič. Po domače Goran Koslavc, rojen v Koroški vasi iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo v sredo, na dan pogreba, od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jinič, po domače Goran Koslavc, rojen v Koroški vasi, iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo v sredo, na dan pogreba, od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje spodnje bojsno nizkonapetostno omrežje Piršenbreg Žitnik v ponedeljek 24. augusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje gozdno gospodarstvo Malo prodaja nizkonapetostno omrežje Pečnik Barbič in Šentlenard do Proge v sredo 26. augusta predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno omrežje Kapele v ponedeljek 24. augusta, v torek 25. augusta, v sredo 26. augusta, v četrtek 27. augusta in v petek 28. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno omrežje Podvinje desno v ponedeljek 24. augusta, v torek 25. v sredo 26. v četrtek 27. in v petek 28. augusta predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Sevnica Dobrava nizkonapetostno omrežje Jeke v torek 25. augusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Boštajn 2 nizkonapetostno omrežje Androjna v sredo 26. augusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP v torek 25. augusta predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas v torek 25. augusta predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Mraševo v sredo 26. augusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor v sredo 26. augusta predvidoma med 7. in 12.30, na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis v četrtek 27. augusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 11. in 11.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.

0: prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Činiki sekund, pa bo ura 8, čas za novice na Radio Saraka. Domače novice. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, pozivajo k previdnosti. Jutri lahko pričakujemo više maloprodajne cene goriv, ocenjujejo Finance. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo jutri bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje nekoliko podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za torek. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju X zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poklanjamo vsem, ki so jim bili odvzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Spomin na žrtve nas zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju, je zapisala in pozvala. Naj bo zgodovinski spomin temelj naše skupne odgovornosti, da se najtemnejša poglavja preteklosti nikoli več ne ponovijo. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno pa razdeljena po Sloveniji. Čebelari sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomanjkanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ob tem poteka tudi priprava novih učnih gradiv, a bodo šole lahko še 3 leta delale s starimi, saj vsa gradiva še niso niti potrjena, pa tudi zaradi postopnosti menjave gradiv v učbeniških skladih. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Avtobusna postaja Ljubljana, ki od 1. julija upravlja družba Nomago, se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno. Na tuje. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je včeraj priznal, da se njegova država sooča številnimi težavami, medtem ko si Združene države Amerike prizadevajo okrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Opozoril je, da dolgotrajna negotovost glede morebitne vrnitve k oboroženemu spopadu terja gospodarski davek. V Teheranu danes pričakujejo pakistansko delegacijo. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra do Caraminal ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Današnje poročanje časnika La Voz de Galicia povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. V ameriški zvezdni državi Nevada je v soboto izbruhnil požar, ki se hitro širi in ogroža domove. Oblasti so na območju pri mestu Reno razglasile izredne razmere. K širjenju plamenov, ki so doslej zajeli več kot 10.000 hektarjev, sta pripomogla močan veter in suho rastlinje. Šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Ob sedmih po vsej Sloveniji jasno vreme, temperature pa... Portorož 18, Nova Gorica 17, Črnomelj 14, Celje 13, Kočevje 10, na Kredarici jasno pri 9, Cerklje ob Krki in Maribor 14, na Brniku 12, v Ljubljani in v Postojni jasno pri 15, v Murski Soboti v Novem mestu pri 13, v Slovengradcu pa pri 10 stopinjah Celzija. No, na ceste je počilo in to pri nas. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika zaradi prometne nesreče v Gotni vasi, torej v Gotni vasi zaprta cesta Novo mesto Metlika. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Sonežičem in Nanosom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Brezplačna telefonska številka radija Sraka, če vi opazite še kaj pa, 08 71 99. To so bile novice, 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.
1: Živjo, sem skupi, danes je

Ja, pojdimo pogledat. Policisti zvesto vse zapišejo, kaj so zapisali o dogajanju v včerajšnji nedelji. Piše, da so obravnavali 89 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 5 s hudimi. Dobro, vsi smo ostali na tej strani trave. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 57 kršitev javnega reda in miru ter 49 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 34-krat posredovali na javnih krajih in 23-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 tatvin, 9 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, po 4 poškodovanja tuje stvari in primerov kaznivih dejanj nasilja v družini, 3 grožnje ter po 1 rop, drzno tatvino in kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Do drugače pa pri nas naokoli kar mirno. Včeraj 8 minut čez 15 uro je na Šegovi ulici v Novem mestu gorela suha trava, podrast in smeti. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov. 5 minut čez 16 uro je pri gorenjih kamencah pri Novem mestu gorela suha trava. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov. In še zvečer še malo kadilo. 20 in 37 minut v bližini Kerinovega grma pri Krškem je v naravi gorelo odpadno stavbno pohištvo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so požar pogasili. Tako da, evo, kakšne groze ni bilo. In, no, vse tako lahko tudi ostane. Nimamo nič proti.

Ju sam farizej, ne fantast, ne fanatik, pod kritobom priznao, ja sam lepi flegmatik. Slovo sam dao telesnim, nim duševnim pojem, ne se zgodi kakor, ja smirno si zapojem.

rubrika na današnji dan. Seveda, o 9:30, pravzaprav 8:32 minut je ura. Danes je ponedeljek, to smo ugotovili. Razkrili smo vam tudi skrivnost, da je 24. avgust. No, pa smo se odpravili brkljat po zgodovini. In tako, na primer, lahko bi pričeli leta 79 našega štetja. Izbruhnil je 1281 metrov visoki ognjenik Vezuv ravno na današnji dan. Lava pa je pod seboj pokopala več antičnih mest. Vezuv je ognjenik ob obali Neapeljskega zaliva, ki leži približno 10 km vzhodno od Neaplja v južni Italiji. Je eden izmed štirih še delujočih ognjenikov v Italiji in edini na evropski celini, saj so preostali trije delujoči vulkani v Italiji na otokih. Ob zadnjem izbruhu leta 1944 je umrlo 49 ljudi. Ostanimo na italijanskem Škornju. 12. avgusta leta 410 so Vizigoti pod vladarjem Alarikom prvič zavzeli Rim in ga oplenili, kar simbolizira propad zahodnega rimskega cesarstva. No, 24. avgusta leta 1685 pa se je Janez Vajkard Valvazor udeležil ribolova v Cerkniškem jezeru in ga natančno popisal. Leta 1869 pa se je rodila slovenska filmska in gledališka igralka, režiserka ter pedagoginja Augusta Danilova, rojena Gostič. Leta 1988 se je v Trstu rodil slovenski slikar in grafik zgodnje konstruktivistične, kasneje kubistične smeri Avgust Černigoj. Leta 1924 je v Ljubljani priredil prvo slovensko konstruktivistično razstavo in jo opremil z levičarskimi parolami. Leto pozneje je bil iz Ljubljane izgnan v Trst, kjer je nadaljeval avantgardistično agitacijo in ustanovil zasebno slikarsko šolo. Poslikal je številne cerkve, po drugi svetovni vojni pa je bil profesor na slovenski gimnaziji in na slovenskem učiteljišču v Trstu. Leta 1976 je prejel Prešernovo nagrado. 24. avgusta leta 1899 so v Krapini odkrili ostanke neandertalca. Leta 1929 pa se je rodil slovenski književnik Dominik Smole. Med njegovo pripovedno prozo velja omeniti Črni dnevi in Beli dan, med dramatiko pa Antigono, Krst pri Savici in Zlata čebelčka. Umrl je leta 1992. Leta 1929 se je na današnji dan v Jeruzalemu rodil palestinski voditelj Yasser Arafat. Mesto in datum njegova rojstva nista zanesljiva. Narodil naj bi se v Kairu. Študiral je na Kairski univerzi od leta 1952 do 1956. Istega leta je bil med soustanovitelji palestinskega narodno-osvobodilnega gibanja Al-Fatah. Leta 1968 pa je postal vodja palestinske osvobodilne organizacije. Predsednik razglašene, uradno pa nepriznane, neodvisne države je postal leta 1988. Skupaj z Yitzhakom Rabinom in Šimonom Peresom je prejel Nobelovo nagrado. Leta 1940 je 24. avgusta v Berlinu umrl nemški inženir, izumitelj Nipkovske plošče, Paul Gottlieb Nipkov. Velja za očeta televizije. Leta 1941 pa so 24. avgusta na dvorišču mariborskih zaporov ustrelili znane komuniste
Slavo Klavoro, Slavka Šlandra in Franja Vrunča. No, 24. avgusta leta 1942 pa je med italijansko ofenzivo padel slovenski pesnik, pisatelj in dramatik Miran Jarc, rojen v Črnomlju.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tika na desni Črnomelj, od Kolpe do semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

No, takoje, smo povedali pred pesmico, da se na današnji dan, da je današnji dan leta 1942 med italijansko ofenzivo padel slovenski pesnik, pisatelj in dramatik Miran Jarc. Rodil se je 5. julija 1900 v Črnomlju, v uradniški družini. Imel je 3 brate in sestro. Družina se je preselila v Novo mesto, kjer je obiskoval gimnazijo. Njegovi sošolci, tudi njegov najboljši prijatelj Božidar Jakac, so odhajali na fronto Prve svetovne vojne, kar je bil zanj duševni pretres. Sam je bil za odhod v vojsko telesno prešibak. Po maturi je v Zagrebu začel študirati slavistiko, francoščino in filozofijo. Z odprtjem Ljubljanske univerze je študij nadaljeval v Ljubljani, kamor se je preselila cela družina. Ker je oče kmalu umrl, se je družina težko preživljala, zato je vse dohodke od honorarjev izročal družinsko blagajno, opustil študij in se zaposlil v Ljubljanski kreditni banki. Pisati je začel v dijaških letih, v takrat umetniško razgibanem Novem mestu z Božidarjem Jakcom in Podbivškom. Kot dijak se je oklenil antropozofije, naziranja, da lahko človek intuitivno spoznava nadnaravne sile. Spoznal je budizem in se potem odločil za krščanstvo. Pisal je pesmi, prozo, dramske poizkuse, kritike in eseje ter kot avtor, igralec, violinist in vodja sodeloval v slovenskem marionetnem gledališču Milana Klemenčiča. Leta 1918 so mu v Ljubljanskem zvonu objavili prvo pesem Večerni pogovor. Leta 1920 je pripravil pesniško zbirko Skrivnostni romar, ki je šla leta 1927 v samozaložbi z naslovom Človek in noč in velja za eno glavnih del slovenskega ekspresionizma. Leta 1968 je na današnji dan Francija opravila prvi poizkus z vodikovo bombo in tako postala 5. velesila s tem orožjem. No, še ena zanimiva, leta 1987 se je 24. avgusta rodil najboljši slovenski hokejist vseh časov, Anže Kopitar, ki blesti v dresu Los Angeles Kingsov. No, leta 1966 pa je ruskega plavalnega zvezdnika Aleksandra Popova na tržnici v Moskvi zabodel prodajalec lubenic. Najbrž mu je rekel, da niso dost zreli ali kaj. No, tako, šalo na stran. Toliko smo izbrskali iz zapisov z datumom 24. avgust. Bili radi poleg? Ja, kar... Usodo v roke in pričnite, ja, pač, početi nekaj takšnega, da si bodo ljudje zapomnili.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
7: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura. Prisluhnimo novicam na Radiju Sraka. Domače novice. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju X zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Spomin na žrtve nas zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju, je zapisala in pozvala. Naj bo zgodovinski spomin temelj naše skupne odgovornosti, da se najtemnejša poglavja preteklosti nikoli več ne ponovijo. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo predvidoma sklicana za jutri. Jutri lahko pričakujemo više maloprodajne cene goriv, ocenjujejo Finance. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo jutri bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje nekoliko podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščenje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, pozivajo k previdnosti. El Niño ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpovprečno topli, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles, kolesce. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov, občina pa je zanjo pridobila 365 689 evrov nepovratnih sredstev, so danes sporočili z občine. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da bo na naslednjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ob tem poteka tudi priprava novih učnih gradiv, a bodo šole lahko še 3 leta delale s starimi, saj vsa gradiva še niso niti potrjena, pa tudi zaradi postopnosti menjave gradiv v učbeniških skladih. Na tuje. Finančni minister Združenih držav Amerike Scott Bezent je v nedeljo v članku za Financial Times in na omrežju X napovedal,
da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bazen naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih Združenih držav Amerike proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Zaradi obsežnega požara pri mestu Renault, ki je izbruhnil soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada včeraj prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje Rena Hillary Shive jih je okoli 42 tisoč že zapustilo svoje domove. Še 45 tisoč so jih pozvali, naj se na odhod pripravijo. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Ob 8. uri jasno po vsej Sloveniji. V Novi Gorici 22 stopinj, v Portorožu 20. Celje in Črnomelj 16, Kočevje 12, na Kredarici le 10. V Mariboru 17, v Cerkljah ob Krki in na Brniku 16. 16 v Ljubljani, v Murski Soboti, v Novem mestu, v Postojni, v Slovenj Gradcu pa jasno in 14 stopinj Celzija. Še na ceste se odpravimo. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivoliščem Povodje proti Ljubljani. Nastal je zastoj od Brnika. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kaj posebnega v prometu, nič 80 71 99. To so bile novice na Radiju Sraka. 9 in 8 minut je bila ravno kar ura.

No, časopisov smo se že lotili, ampak zdaj smo dobili v roke še tednik Reporter današnja vroča izdaja. Oj, na prvi strani Janković najbolj ustreza Janši. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. V intervjuju pravi nekdanji glavni tajnik socialdemokratov Uroš Jauševec. Kaj še pišejo o ozadju nastajanja skoka? Kako sta Janša in Matoz prevzela Logarjev projekt? Tudi predsednik državnega zbora je danes omenjen, pendrek v glavi. Zoran Stevanović je še vedno bolj policist kot politik. Piše tudi o plesni pod palubo imperija in o nemoči najmočnejše mornarice sveta. Ime tedna Milena Zupančič. Igralka je ena tistih osebnosti, ki so presegle svoj poklic. Tako da in še veliko zanimivega v današnjem Reporterju.

non da ne boste vizeleni, ker boste pozabili kam iti, imamo mi dnevna obvestilca. Tako je, danes je, se zaključuje Jernejevo praznovanje občine Šentjernej ob 17. uri s celodnevnim češčenjem in slovesnim sklepom praznika. Seveda, boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. A Agra pa ni v Šentjerneju, ampak v Gornji Radgoni. Tudi danes vas na sejmu Agra v Gornji Radgoni čakajo številna zanimiva doživetja. Nova znanja živali, kulinarika in vina, spoznajte sodobne tehnologije, obiščite sejemske vrtove in poizkusite nagrajene prehranske izdelke. V ponedeljek danes torej posebej vabijo revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego, ocenjevanje govedi s strokovnim komentarjem, izmenjevalnica semen, znanja in izkušenj ter demonstracija varnega dela z motorno žago. Agra je sem za vse generacije za radovedne ljubitelje podeželja, živali, hrane in dobrih doživeti, torej vabljeni v Gornjo Radgono. Informacijska točka Europe Direct Novo mesto in kulturno-umetniško društvo Straža vabita na filmski teden Evrope, ki bo od 24. do 28. avgusta potekal na železniški postaji v Straži. Ogled filmov je brezplačen. Danes bo ob 20:30 na sporedu francoska drama Sveta krava. V sredo tudi ob 20:30 italijansko-nemški film Še eno rundo pa greva. Območno združenje Rdečega križa Trebnje vas vljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v galaksiji v Trebnje. Danes ponedeljek od 7. do 13. jutri v torek in v sredo ravno tako od 7. do 13. ure. Prosijo, pokličite in se naročite, številke kar nekaj, 051 359 270 ali pa 051 671 147. Dolenjski muzej pa, evo ga, pozdravljeni mladi prijatelji muzeja, se pričenja njihovo vabilo. Ob koncu počitnic vas vabijo na delavnice v Dolenjski muzej. Jutri, v torek 25. avgusta od 10. do 12. ure, tiskanje na majice. Zanimivo bo. Torej, in ko smo že pri mladini, v Kostanjevici na Krki bodo od ponedeljka do petka potekale brezplačne ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8. do 14. leta. Delavnice bodo vsak dan med 10. in 15. uro, udeležba je brezplačna. Od mladih pa malo k malo manj mladim, že novomeški upokojenci že ob 6. pričeli s poletnim vadbenim programom, ob 8. z družabnimi igrami in šahom, ob 9. pa z bridžem. No, in podobno bo tudi jutri, tako kot vsak dan. Novomeški upokojenci, marsikaj se jim dogaja, edino mirujejo pa bolj malo.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav sva z vami. Gospod Igor Nogrešek iz podjetja Terra Promo, pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, zopet bova delala in pomagala podjetju Terra Promo, pravzaprav bova pomagala Slovencem, ki jih včasih čisto brez zveze kaj boli, včasih pa z veliko zvezo kaj boli, ampak povsod pomaga kači gel, če te boli zaradi bolezni ali pa zaradi nerodnosti, pa se kam butno.
2: Ja, z leti smo skozi malo bolj nerodni in nam vedno kakšna stvar malo ide, tako da kakšna stvar tudi zaboli posledično. Kači gel nas pa spremlja že kar 12-13 let, no, tako da smo res že kar ponosni. In ravno danes sem gledal, preko 140 zvestih uporabnikov imamo že, tako da super zadeva. Gel s kačim strupom, ne vem kaj tukaj dodati, to je res nekaj fantastično, to je protibolečinski gel, res ga lahko uporablja kdorkoli, ko se pojavijo težave, kot so išija, diskus hernija, krčne žile. V letošnjem letu, ko je tako vroče bilo, je bilo povpraševanje po tem gelu res nenormalno veliko. Potem pa kakšne poškodbe, kakšen zvin, kakšen ob kakšnem padcu, seveda, ko nastane kakšna modrica. Komarji so bili kar intenzivni, čeprav je bilo suho, se pravi, ob piku komarja se namažemo s tem gelem in to je res odlično deluje. Je pa fajn, ta gel je nemasten, se zelo hitro upija in predvsem je pa treba biti pozoren, ne? Če imamo, ne vem, bolečine že 2-3 leta, 4 leta, več let, pa če je treba biti ustrajen, pri tem gelu treba biti ustrajen, na tanko namazati, trikrat na dan namazati in to je to.
1: Gel je vsestranski tudi zaradi tega, ker ne vsebuje samo kačjega strupa, ampak še cel kup naravnih sestavin, katere že generacije pomagajo ljudem, a ne da?
2: Res je, dodanje divji kosta, narnika, ognjič, kafra, potem je tudi malo čilija noter, tako da zadeva ta kombinacija, ta formula teh sestavin je res učinkovita in to preskušajo že res mnogi naši vaši poslušalci in naši uporabniki. Tudi fajn je, da ta gel lahko uporabljajo vsi od 3. leta starosti naprej, ni nobenih stranskih učinkov. Embalaža je kar zajedna 600 ml, tako da imamo kar za nekaj časa. Tudi če si mažemo recimo pri revmi, pri sklepnem artritisu, revmatskem artritisu, se pravi, res mažemo velike površine našega telesa in ga je kar za nekaj časa. Tudi ob bolečinah v sklepih, se pravi koleno, ko vas boli koleno, ko ramenski obroč, hrbet, ko bojo hmal začeli trgatve, leto se vse prej, ko malo pretehnemo ali pa od klime, ki nas prepiha, je ta gel res zelo dobrodošel in je fajn, da je res vsaki hišni lekarni, da ga imamo pri roki, ko nas karkoli zagrabi ali pa karkoli boli.
1: Da, karkoli ali pa kogarkoli, vsak naj ve, ki je v hladilniku, je poleti, dobro, da je v hladilniku. Če vas zanima še kaj, kar z gospodom Igorjem ne bova mogla povedati, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. 080 30 80. Pokličite, povprašajte, naročite, tudi seveda lahko. 080 30 80. Gospod Igor, to je to, rekli ste, mažemo trikrat na dan in to je čisto enostavno pravilo. Gel lepo diši, je nemasten in se hitro pije, se lahko kmalo oblečemo.
2: Ja, seveda. Zdaj polet nimamo teh težav, ker nimamo dolgih hlač, dolgih rokav, ampak drugače pa se hitro upija in se lahko takoj oblečemo. Tudi ta gel zelo toplo priporočamo ljudem, ki se malo več ukvarjajo športom, recimo kolesarjenje, hribolazanje, pohodništvo, karkoli, ko malo pritiravamo, se s tem gelom namažemo in ne prihaja do tistega muskel fibra, se pravi bolečin v mišicah.
1: In posodica gela, kar obsežna, ne bomo ga tako hitro porabili, pa tudi če se mažemo trikrat na dan.
2: Ja, gel je 600 ml embalaža, to je mehen več kot pol kilograma in res ga imamo kar za nekaj časa, tako da ta gel je res, res fantastična rešitev za mnoge, mnoge naše zdravstvene težave ali pa bolečine in res ga priporočam praktično vsakomu. Konec koncev ljudi ga res uporabljajo že 12 let in res smo ponosni na ta gel, ker je učinkovit pri mnogih, mnogih bolečinah.
1: No, tako, pri kakšnih, ko se udarimo ali pa zvidimo gleže, namažemo, tak že takoj občutimo pozitivno delovanje. Seveda, pri kakšnih bolj vztrajnih in dolgotrajnih boleznih bo treba pa malo počakati. Ne smemo biti nestrpni.
2: Tako je, vztrajati, trikrat na dan se namazati res in to vztrajati tudi kakšen mesec, 14 dni, mesec, lahko tudi več. Ker so naravne sestavine, se lahko v nedogled mažemo s tem, tako da dokaj časa so bolečine, se treba mazati.
1: Dobro, mi bomo pa, priporočam vedno našim poslušalcem, da se kupijo in privoščijo gel, predno jih prične boleti, kaj ti potem samo ovzameš iz police in namažeš. To se pa mnogo lažje zgodi, če nam gospod Igor privošči popust.
2: Ja, popusta je 30% ob naročilu enega, cena je 32 € plus poštnina, če pa želite naročiti dva, je pa kar 40% popusta, tukaj pa cena 54 € pa brezplačna poštnina.
1: Tako, no evo, zdaj pa lahko takoj pokličete, nič 80, 30, 80 in si ga naročite, seveda lahko povprašate, poprosite tudi za kakšen nasvet. Brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80, 30, 80. Tam si lahko naročite tudi nogavice s ciljantom, no, čeprav je vroče, nekateri ne marajo nogavic poleti, ampak to tisti, ki nimajo težav z nogami, kaj ne da?
2: Res je. Tisti, ki jih pa imajo, jih pa zaseden tudi poleti nosijo.
1: Tako je.
2: Tako da danes imamo v ponudbi ta poleten model, ki so malce zgležen, sežejo, ta višina je. Stopalni del je pa pri vseh naših nogovicah popolnoma enak, se pravi, v stopalnem delu se nahaja ciljant. To je ta poseben material, ki dela to terapijo na naše noge, izboljša prekrvitev in ker je boljša prekrvitev, je več kisika v naših nogah in na ta način se lažajo bolečine, kot so zatekanje, drveneni nog, sindrom nemirnih nog. Sploh jih priporočamo sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Te nogavice so klinično dokazane, se pravi, je to medicinski proizvod in smo veseli, da so naši uporabniki, vaši poslušalci prepoznali učinkovitost teh nogavic na svojih nogah, preizkusili in ugotovili, da dejansko to resnično deluje. Tudi v teh nogavicah se ne znoji, se ne potite, ker ciljant uravnava telesno temperaturo.
1: Tako je. Vrača toploto, ki jo telo oddaja nazaj. Pri kakšnih, še posebej pri dolgotrajnih boleznih, je to, bi rekli, skoraj 24-urna terapija in tudi priporočate, da se nosijo 24 ur.
2: Ja, na začetku zelo toplo priporočamo, da se nosijo po noči in po dnevi, zaradi tega, da se vzpostavi, da se telo navadi na ta ciljant, na dodatek kisika, ker ga drugače ne dobi in to je zelo pomembno. Nogavice so pa zelo trpežne, se pravi, jih res lahko dolgo časa nosimo, tudi vzdrževanje, čisto enostavno peremo jih na 30 stopinj, lahko v pralnem stroju, uporabljamo praške, mehčavce, vse, edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Vse ostalo je dovoljeno. Na voljo sta pa dve barvi, črna in bela in v številkah od 36 do 47. In kot rečeno, to so te kratke nogavice, ki sežejo malo čez gležen. Elastika, kot pri vseh naših nogavicah, je pa izredno nežna in ne stiska.
1: In če pokličemo nič 80, 30, 80 brezplačno, lahko naročimo naprimer dva para različnih številk?
2: Tako je, seveda, lahko različne velikosti, različne barve, vse, kakorkoli želite, tako bomo zapisali. Je pa res, da te nogavice so res nekaj fantastičnega. Ko jih enkrat oblečeš, dejansko res nimaš potrebe po drugih nogavicah. To nam mnogi naši uporabniki rečejo, da se tako navadijo na to terapijo, da jim tako pašejo te nogavice, da jim tako pomagajo pri raznih težavah, kot sem že prej omenila, pekoči podplati, mrzle noge, zatekanje noh, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem pri raznih bolečinah tudi ta sklepni artritis pomaga zaradi tega, ker je več kisika. Skratka, te nogavice so res fantastične in res primerne čisto za vsakogar, tudi recimo, če ima kdo omejitev, nekdo, ki ima srčni spodbujevalec ali pa nosečnice. Skratka, to so naravni materiali in tukaj ni nobenih stranskih učinkov.
1: No, potem bi bile tudi zelo primerno darilo, kaj ti tukaj pa ne moreš brcniti mimo.
2: Ne, točno to. Tako da smo res pripravili tudi dodatne popuste. Ob naročilu enega para je cena 30 evrov, tukaj je 25% popusta, se pravi 30 evrov plus poštnina. Pri dveh parih je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina, ker si želimo, da res nosijo ljudje 24 ur na dan te naše nogavice, da dobijo tist maksimum od teh nogavic.
1: Evo, vse je zdaj le vas. Le telefon, nič 80 30 80. Vprašajte, naročite, nič 80 30 80. Kako so rekli včasih belokranci, kdor prvi temu devojka. Ne šparat na sebi, da nam ne bo potem žal. Gospod Igor, za danes sva porabila svoj čas, ampak dnevi hitro letijo, kmalu nas videnje v studiju. Srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik in najprej najlepši topov pozdrav naši današnji gosti, stari znanki Radija Sraka in stari znanki vsem vam poslušalkam in poslušalcem. Sekretarka Rdečega križa Slovenije območnega Združenja Metlika, gospa Zalka Klemenčič, je spet z nami. Zalka, dobrodošli, hvala lepa za obisk.
1: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Zalka, tako. Ko vedno smo bili vsi ljudje, kaj ne da, Rdeči križ in vse te prostovoljske organizacije, nekako, zakaj nimate nobenih povezav z ostalimi? Ribiči imajo svoje, kar 5 let fajn delajo, pa potem 5 let umre, dok se zamenja generacija, pa pevski zbori, pa vse, edino Rdeči križ pa 365 dni na leto pod polnim plinom, kot bi lahko rekli. Kako vam to uspeva?
1: Ja, takole, lep uvod. V glavnem, poslanstvo Rdečega križa je, da pomagamo ljudem v stiski 365 dni v letu. Vsaki dan, kjer je pomoč potrebna. Enostavno smo tam, kjer nas ljudje potrebujejo in to je osnovno in temeljno poslanstvo organizacije Rdečega križa. In to poslanstvo smo peljali neprekinjeno vseh 80 let od nastanka, namreč se lahko res pohvalimo, da letos obeležujemo 80 let delovanja Rdečega križa Metlika, neprekinjenega delovanja. In v teh letih je bilo toliko enih dobrih ljudi, toliko enih prostovoljcev, kajti organizacija ne more delovati, če nima prostovoljcev. Rdeči križ organizacija so prostovoljci preko mreže krajevnih organizacij, so prostovoljci krvodajalci, so prostovoljci ekip prve pomoči, so prostovoljci mentori, mladi člani, enostavno organizacija brez prostovoljcev je lahko samo sama sebi namen. Ne more delovati in res v vseh teh letih se je zamenjalo ogromno število prostovoljcev čez generacije in vsi so bili tam z enim samim ciljem, da pomagajo ljudem v stiski na različne načine. In to je organizacija Rdečega križa.
0: In še en znak, da delate zelo dobro in da je delo Rdečega križa prepoznavno je to, da nimate težav z pridobivanjem mladih. Mladi pridejo k vam, ker vidijo skozi svoje odraščanje, kako delate dobro in koliko vaša pomoč pomeni.
1: Ja, tako je. In to je tudi naša tudi naloga, vse skozi vsa ta leta, da vedno privabljamo nove mlade prostovoljce čez različne projekte, čez različne programe. Enostavno in tudi, ko prostovoljci, mladi člani pristopijo, enostavno jim tudi potem hočemo na nek način pokazati, da jih potrebujemo, da jih spoštujemo, da jih rabimo in da jih vklapljamo v različne projekte, da so tukaj prepoznavni preko organizacije in to je tista formula, s katero vsa leta peljemo, bom rekla, nove člane, nove prostovoljce, kajti mi smo v teh 80-ih letih tudi šli da smo bili odprti za sodelovanje z lokalno skupnostjo, z drugimi organizacijami, z drugimi društvi, z javnimi inštitucijami, z občino Metliko, kajti to sodelovanje je izredno, izredno pomembno in je prav, da je to sodelovanje, da smo odprti za različne projekte in da si izmenjamo primere dobre prakse, kajti vsi v prostoru, ko delamo v eni občini, vsi delamo za naše občane, vsi smo mi v istem prostoru in vsi ti projekti, ko smo združeni, seveda so boljši, več ljudi lahko zajamemo, več ljudem lahko pomagamo, vedno je namen, cilj isti, bodimo tam, kjer nas ljudi potrebujejo. In to je vodilo, kjer je vodilo čez vsa ta leta tudi našo organizacijo in trdi časi tudi minejo, trdi ljudje pa ostanejo. In jaz vedno rečem, smo motor, da pomagamo in smo tam, kjer je pomoč potrebna.
0: Zdaj, še eno vprašanje. Mladi pridejo k vam pomagati navdušeni, ker ne da, mladi imamo ponavadi, imajo ponavadi več časa kot starejši, ampak potem pa pridejo družina, majhni otroci, časa več ni, ali potem, ko otroci odidejo po svoje, tisti, ki so bili prostovoljci pri 17, 18, pridejo nazaj?
1: Pridejo. Pridejo, imamo take primere, kajti mi dobro vemo, ko naprimer postanejo mlade mamice, tam je ogromno opravilo tudi se z otroci in seveda one ostanejo, ampak ko ti otroci odrastejo, jih vklapljamo potem v različne projekte, v, tudi v mentorstva, v krožke, v dejavnosti, v obiske na terenu, tudi pri izdaji ali pri sprejemu kakšne materialne pomoči. Seveda jih imamo tudi na terenu, da nam povejo, kaj se na terenu dogaja, ker to je zelo pomembno, da imamo ljudi razprašene v celi mreži, po celem terenu in nam poročajo, kaj se na terenu dogaja. Pač življenje je nepredvidljivo in v enem letu, pa ni treba eno leto, lahko je to samo en mesec, lahko zgodi marsikaj, lahko se zgodi, ne vem, kakšna nesreča, lahko se zgodi bilo kaj, ali izguba službe, ali še kak otrok več, ali ne vem kaj in te podatki, to spremljanje terena je sila pomembno za neko, bom rekla, oblikovanje pomoči, bodi si redne, bodi si občasne, tako da tudi na ta način potem te vklapljamo noter in smo zelo, zelo veseli, kajti jaz vedno rečem, prostovoljstva ne moreš ukazati, lahko ga pa spodbudiš. Ne? Lahko spodbiš in na tem moraš tudi veliko delati, biti z ljudmi non-stop na terenu jih, in tudi jim pokazati, da jih ceniš, da jih spoštuješ in da so vedno dobrodošli in za vse tiste, kaj naredijo, kaj se odzivajo, da si ti vesel, da so se odzvali in to jim moraš tudi na nek način pokazati. To je njihov odziv, da oni pridejo. Ni dovolj, da oni pridejo danes, jaz si naredim kljukico, moj program je narejen, zdaj pa vi boste, kje boste. Ne, nikakor ne. Pač človeka pelješ skozi celo leto in ga ne pozabiš in tudi takrat, ko se podružiš se s prostovoljci, ne pozabi, da je tudi on bil del enega programa in ga pokličeš in on je tu. Tako da, ja, na tak način potem nekako peljemo zadevo in moram reči, da v teh letih smo veseli, da smo res oblikovali na terenu eno tako močno, odzivno mrežo ljudi, 200 v celi občini Metlika, ki res so vsakim trenutku dosegljivi, pridejo, se ozovejo in skupaj oblikujemo, snujejo, so vpeti v, tudi v snovanje, oblikovanje programa in seveda v izvedbo programa in to je res nekaj velikega, kot je to rata. No.
0: Zdaj, občani občine Metlika so prepoznali vaše dobro delo, ali so vam tudi vodilni na občini kdaj malo fovš ali pa nevošljivi rečejo, ko bi mi znali tako spodbuditi, zagrabiti občane, kot to uspe v močnem združenju Rdečega križa?
1: Pa zdaj, ne vem, jaz o tem nisem razmišljala, da bi bil kdo, ker smo res v istem prostoru, pač mi strmimo samo v našo organizacijo, zdaj primarno, da smo tukaj, da pomagamo, da res razvijamo programe, da se razviti tako za starejše, za mlajše, za predšolske otroke. Zdaj, seveda veliko se pogovarjamo tudi s občino, vedno nam grejo naproti. Jaz nisem tega začutila, da bi kakorkoli bilo neko, kako bom rekla, rivalstvo ali ne vem, kako naj temu rečem. Vedno smo z istim ciljem zunaj na terenu in pač delamo. In jaz sem rada odprta za vse in tudi, če me katero društvo ali bilo kdo vpraša za kak nasvet, za kako bilo kaj, mi smo vedno odprti, le, zakaj pa ne? Zakaj pa ne, če smo nekaj razvili, zakaj bi nekdo toplo vodo odkril, če je ni potrebno? Pač le, tole je razvito, lahko tudi dopolnimo in dobrodošli so vsi predlogi in tudi kritike, ker na kritikah lahko ti popraviš program. Če pa vsi samo kimljajo dobro, čeprav si misli, mogoče bi bilo dobro kaj izboljšati, potem ne moraš izboljšati. Ne? Tako da, ja, to je vse dobrodošlo. To je vse del poslanstva, ki je, to je vse del tega, da lahko še boljše narediš kot je.
0: Strinjam se. Veseli smo posi, da vam to uspeva v domači občini, da vam uspeva v Beli krajini. No, zdaj bomo še pa malo pihnili na dušo Belokranjcem tudi na radiju Sraka. Evo, glasbeni predah. Bela krajina le tebi.

0: Nadaljujemo oddajo Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Gostimo sekretarko območnega združenja Rdečega križa Metlika, gospa Zalka Klemenčič je z nami. Toliko nam je že povedala, imamo mi veliko vprašanj, ampak prepričani smo, da ima Zalka odgovore skoraj na vse. Zalka, prej ste naštevali programe takšne, prostovoljce, pomoči, finančne, drugačne. Tega je toliko in sem prepričan, da pri vas rastejo ideje. In ko jaz vas poslušam, kakšne vse programe, kdo se je to spomnil in drugo, tudi Nikola Tesla ne bi našel nekega novega programa, ampak vi ga vedno najdete.
1: Ja, razvijanje programov je nenehno, to je non-stop razvijamo programe, ampak ne to, da bi se izpomnili, razvijamo program na potrebi terena. Na potrebi terena, ko smo na terenu, potem vidimo, kakšne oblike pomoči, bodi si materialne, bodi si finančne, pa tudi preventivni programi. Ne? Vse programi se razvijajo na podlagi, bom rekla, nenehnega delovanja na terenu, nič kar nekaj na pamet. Tako da v teh letih smo razvili, naprimer, če se samo dotaknem materialnih pomoči, tu gre v bistvu materialno se pomaga ljudem v hrani, v obutvi, v oblačilih, v pohištvu in hrana prispe, bom rekla, preko Evropske unije, jo prijemamo preko Rdečega križa Slovenije in jo dobimo trikrat na leto in jo tudi potem mesečno delimo vsak prvi torek v mesecu v skladišču Rdečega križa v Metliki, tudi prijemniki pridejo, oni to že dobro vejo, da je to prvi torek v mesecu in drugi torek, druga sreda, se opravičujem, v mesecu je pa izdaja oblačil. In pa pohištvo, pa glede na donatorja in potem naprej. Potem, če se dotaknem finančnih programov, tu je kar nekaj razvitega, kako lahko finančno oblik, kako lahko finančno ljudem pomagamo. Seveda, v prvi vrsti je prispena Rdeči križ veliko prošen vlog, bodi si za elektriko, bodi si za vodo, bodi si za stanovanje ali kakšne druge stvari, ki jih ljudi potrebujejo. To je ena oblika pomoči, ki jo potem to obravnava komisija znotraj Rdečega križa Metlika. Potem so to brezplačna letovanja, ki jih organiziramo dvakrat, trikrat na leto, da omogočimo otroku 7-dnevno brezplačno letovanje na Debelem rtiču. To je predvsem letovanje tušovo letovanje, ker podjetje Tuš tudi donira za brezplačno letovanje otrok in pa akcija nacionalna, pelimo jih na morje preko Rdečega križa Slovenije. Tako da tudi mi smo vedno imamo kvoto otrok, kjer jim omogočimo to brezplačno 7-dnevno letovanje. Potem je tu ena oblika pomoči akcija Drobtinica, ki bo letos tudi zagledala 20 let delovanja. Gre za pomoč pri plačilu šolske prehrane. Mi to drobtinico peljemo že, bom rekla, 20 let, je pa na način, da zbiramo od pekarn njihove izdelke in jih potem v oktobru, 16. oktober je mednarodni dan hrane in takrat organiziramo, imamo stojnico in zbiramo prispevke in te prispevke, koliko jih dobimo, jih potem razdelimo v šolo, ker imamo dve šoli, Metlika in pa Podzemelj in potem šole predlagajo učence, ker oni dobro vejo njihove službe, kateri to so otroci, mislim družina, da ne zmorejo in se potem na tak način pomaga staršem, mislim otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Potem je tu akcija Šolar, o kateri bom mogoče kasneje, ker mi jo tudi 20 let obeležujemo te akcije, mogoče kasneje malo bolj napodrobno povedala. Kot sem rekla, imamo tudi preventivne programe, preventivno-zdravstvene programe, ki jih tudi peljamo že kar nekaj let, to je program akcija Tik-Tak, kjer je našim občanom že vsem prav dobro znana. Gre za osnovno zdravstveno storitev, se pravi meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola na terenu in se izvaja vsako prvo sredo v mesecu, pridemo z akcijo v vsak mesec v drugi kraj in ljudje se lepo odzivajo, vrednosti, vkolikor so previsoke, tisti, ki to izvajajo, potem pošljajo tega našega občana k njegovim osebnim zdravniku in se zadeva naprej lahko pravočasno reši z dodatnim zdravljenjem. Potem imamo programe za mlade. Tu je še en program, preventivno zdravstveni, se pravi, je pa tudi še program občanka. Gre za pregled dojk, ki se ga izvajamo enkrat do dvakrat na leto v zdravstvenem domu v Metliki, tako da se tudi najprej skupinsko predavanje, potem pa posamični pregled za naše občanke. Žal smo v teh letih se je že kar odkrilo nekaj primerov in hvala Bogu pravočasno, da se je to zdravljenje potem tudi uspešno zaključilo, na kar smo zelo veseli. Če že enega odkrijemo, potem je cilj akcije že dosežen. In pa preventivna akcija Pomagaj prvi, se pravi, gre pa za temeljne postopke oživljanja, prikaz in pa uporabo defibrilatorja, kajti mi imamo v občini Metlika, zdaj so še dva na novo, 26 javno dostopnih defibrilatorjev in prav je, da ljudje vejo, kje ti aparati so, zakaj služijo, kako se uporabljajo in da so navodila sila preprosta in da ko nekaj pride, da jih tudi znajo uporabiti. Tako da to akcijo izvajamo tudi po mreži, po celi občini, s našimi predavatelji licenciranimi iz prve pomoči, ki to znanje imajo in tako približamo ljudem to znanje, kar je prav, kajti žal nesreče se pač dogajajo. Potem imamo programe za mlade, kot so letovanja, to so zdravstvena letovanja, letos imamo dve koloniji, dva termina, ker smo tudi uspeli dobiti še večje število otrok, 71-50 smo jih že prepeljali in zdaj v zadnjem tednu avgusta imamo še eno letovanje in bomo še 21 odpeljali na Debeli rtič, mladinsko zdravilišče Rdeče križa Slovenije. Tako da to je en program, potem taborenje, kjer smo lani obeležili 20-letnico, tega izvajamo tudi že za učence od 1. do 5. razreda, tam pripravimo pester program različnih, bom rekla, predstavitve poklicev in pa delavnic, kar smo zelo hvaležni vsem tem, ki so vrsto let, že 20 let se odzivajo na naše prošče in pridejo in obogatijo program s razno raznimi predstavitvami gasilcev in pa seveda tukaj tudi zaupanje staršev v vsa ta leta, ki nam zaupajo in pa seveda velika pohvala mentorjev, ki s svojo dobro voljo in pa veliko energije poskrbijo, da je ta tabor za otroke varen, poučen in lep in nepozaben. Ravno tako tudi za letovanje gre tudi pohvala še našim zvestim mentorjem. Potem so tu naši starejši, na katere tudi imamo razvite programe, kot je tretja generacija, to je obiskovanje ob novem letu, obiščemo vsakega, ki je star 80 let in več z neko malo pozornostjo, kajti tudi mi bomo enkrat dosegli neko starost in se nam bo tudi lepo videlo, da nas bo kdo obiskal. To je neka zahvala za njihovo minulo delo in pa eno spoštovanje do njih, da so med nami in seveda s željo, da bi bili še naprej med nami. Potem je to božiček, to je za otroke, obdaritev tako otrok, kot pa tudi starejših občanov, to je ob novem letu in pa razvili smo pred 4 leti tudi akcijo, program Kosilo v decembru, kajti december je tako lep mesec vsega lepih želja in smo rekli, med nami je pa tudi ljudi, ki ne zmorejo ali so ostali sami in zakaj ne bi imeli oni še lep mesec in potem smo nekako skupaj s našimi gostinci, za kar se jim zahvaljujem, so se odzvali na naše prošnje, tako da te, ki jih izbere mreža po krajevnih organizacijah, te ljudi, posameznike, cel mesec razvažamo topo obrok hrane, kosilo za te ljudi vsak dan v mesecu decembru, naši prostovoljci, oni pa to kosilo prejmejo brezplačno. Tako da v lanskem decembru smo razvozili 325 kosil v decembru brezplačno za naše starejše občane. Seveda imamo tudi program Hoj gremo na kavo, to gre pa za druženje med prostovoljci Rdečega križa in pa oskrbovanci doma počitka, kajti tudi tu so ljudje, ki so zelo veseli vsakega obiska, še posebej iz njegovega domačega kraja, se pogovorijo, se poveselijo in tako je dan lepši, tako za nas, kot za njih in peljemo ven, malo se z njimi podružimo, seveda obvezno pa pol na koncu kava, tako kot je poimenovan tudi program Hoj gremo na kavo. No, da ne pozabi, imamo tudi javna pooblastila, se pravi krvodajalstvo, trikrat na leto imamo krvodajalske akcije in pa eno izredno krvodajalsko akcijo. Mi na leto zabeležimo do 600 odzivov, do 50 novih krvodajalcev, ki kri prvič darujejo, za kar smo zelo izjemno ponosni in smo jim izredno hvaležni tem ljudem. Seveda v sklopu krvodajalstva tudi strmimo, da pridobivamo nove krvodajalce, da obdržimo stare krvodajalce, da kvalitetno izpeljamo krvodajalske akcije, da je pravilno obveščanje in pa tudi v tem sklopu je tudi prireditev Moč humanosti, kjer se javno zahvalimo krvodajalcem za vso njihovo, bom rekla, darovanje in res plemenito dejanje, ki dajejo del sebe za dobro drugega. Potem so tudi tu javno pooblastilo je tudi prva pomoč, v to zajemajo številni tečaji, ki jih izvajamo iz področja prve pomoči in ne smemo pozabiti, tukaj je tudi naše ekipe, ki imamo 5 uniformiranih usposobljenih ekip prve pomoči starejših in pa 2 ekipe so osnovnošolske ekipe, ki se nenehno usposabljajo, grejo na teren in naloga njihova je tudi pregled AED-jev po celi občini Metlika, kajti mi skrbimo, da te AED-ji brezhibno delujejo in seveda odzivajo se pa tudi na vsa regijska, občinska in pa državna preverjenje ekip prve pomoči, kar tudi nenehno, bom rekla, izpopolnjujejo svoje znanje in veseli smo, da so tukaj, tudi tu so novi člani, preko ekip pridejo šolskih in pa teh starejših ekip in pa naj povem, da je tu tudi še naš dobrodelni koncert, stopimo skupaj, nekako smo rekli, da je to tudi kot naša neka blagovna znamka, ker ga peljemo že, zdaj bo 27 let in smo zelo ponosni na ta projekt, tudi nismo vedeli, v kaj se spuščamo, ko smo ga začeli, ampak zdaj je res prepoznavan in lansko leto tudi je bil rekorden odziv in kaj bom lahko tudi potem še kasneje kakšno besedo rekla, tako da, da tako sem zdaj na kratko strnula in seveda strmimo pa k temu, da bomo razvili še kak program, ampak nič na pamet ne razvijamo. Programe razvijamo glede na potrebo terena, nič na pamet.
0: No, drage poslušalke in poslušalci, zdaj pomislite, kako je to vse skupaj narediti, če ko gospa Zalka komaj našteje, kaj vse počnejo. Mi lahko samo izrazimo hvaležnost in občudovanje in spoštovanje. Da, in malo glasbe.

0: danes vsakdanjik na valovih Radija Seraka. Gostja, sekretarka obočnega združenja Rdečega križa Metlika, gospa Zalka Klemenčič, ki nam je naštela že toliko stvari in prepričan sem, da bo Zalka še, rekli ste Zalka, da nam boste prišparali malo bolj podrobno opisali tudi akcijo Šolar.
1: Ja. Takole, akcija Šolar je, gre, kot sem že prej omenila, je ena izmed akcij, kjer finančno tudi pomagamo našim, bom rekla, občanom, družinam. Začeli smo jo leta 2006. Namreč vedno, kot sem že prej rekla, vedno gledamo in razvijamo akcijo na podlagi terena. In nekako smo glave dali skupaj in rekli, tukaj nam še nekaj manjka, dejmo probati še eno obliko, kako bi lahko finančno še ljudem pomagali. In nekako se je rodila ideja na podlagi vseh predlogov, ki so prišli iz terena in pa tudi drugih inštitucij, ki, kot sem že prej rekla, tesno sodelujemo tako s šolami in drugimi društvi. In rodila se je ideja, da gremo v akcijo Šolar in smo najprej nekako razmišljali, kaj bi zdaj to zbirali zvezke ali bi zbirali, bom rekla, nalivnike, puščice in to vse peresnice, kaj oni rabijo in smo rekli, lejte, tega bo zdaj enemu, toliko ne bomo dobili, da bi lahko vsem enako del in pol bo to nekako, ne bomo mogoče mogli zadostiti vsem enako in smo rekli, ne, gremo v bone in bomo te bone vrednostne razvili, kateri si ga bojo starši potem lahko sami vnovčili v trgovini partner in tako je pol tudi bilo. Oblikovali smo, bom rekla, tudi komisijo za to akcijo znotraj Rdečega križa, predloge smo od vsako leto, od začetka in vse do danes, predloge za akcijo zbiramo celo leto. Se pravi, predlogi prihajajo tako iz terena, tako iz šole, tako iz centra, tako iz vseh ostalih, s katerimi sodelujemo, to si imamo pač tam, da si to beležimo in potem, ko prije ta čas, da te predloge pregledujemo, potem damo vse na mizo in oblikujemo seznam predloga za to akcijo in tudi dorečemo višino tega bona, kajti ko smo začeli, smo imeli, bom rekla, 45 evrov višina bona in potem se je to višal ta bon, predvsem višalo se je tudi število otrok, predvsem po letu 2008 je bil en skok višji števila otrok in potem po letu 2015 je bil višji skok zabeležen, če gledamo zdaj statistiko za nazaj te akcije. Seveda smo pa višali tudi vrednost bona. Letošnjo leto je vrednost bona akcije 60 evrov, kajti glede na to, da se višajo stroški prehrane, energije in goriva in ne vem čega vse, je ta akcija za marsikatero družino, marsikaterega starša, bom rekla, tudi olajšanje, kajti staršem predstavlja nakup novih šolskih potrebščin, velik finančni zalogaj, veliko družinam in pa dodaten stres, kako kupiti svojim otroku tisto, kar potrebuje za vstop v novo šolsko leto, kajti prav je, da imajo vsi otroci neko enako izhodišče, da imajo tisto, kar je res osnova, kaj potrebujejo in da imajo res neko možnost do izobraževanja in bo kasneje mogoče tudi to izobraževanje pripomoglo, da se bo izognili ti otroci kakje revščini, ne vemo, kam jih bo pot pripeljala. Skratka, mi smo v vseh teh letih, kar smo začeli akcijo in do danes pomagali 1420 otrokom, za kar smo namenili 77.350 evrov. Ampak mi tega ne bi zmogli, nikakor ne, da se niso nam odzvali številni donatorji, za kar in pa ljudje dobri ljudje, posamezniki, ko smo akcijo objavili, in seveda tukaj je velika pomoč tudi strani predstavnikov medijev, ki nam vedno to akcijo oglašujejo, tako da ljudje širši krog še ve za to akcijo in tako pridobimo tudi še dodatna sredstva. Res izjemno velik porast, velik dosežek te akcije. Ponosni smo, da smo lahko toliko ljudi pomagali, še bolj smo ponosni in veseli in hvaležni vsakemu donatorju, vsak evro šteje. Jaz verjamem, da tudi letos bo tako, smo se že s prošnjami obrnili na donatorje, da bomo tudi letos pridobili sredstva. Akcija vedno poteka v avgustu, se pravi, mi smo to akcijo zdaj začeli in bo potekala cel avgust do konec avgusta. In v tem času, v mesecu avgustu, starši, mi smo že za letošnjo akcijo poslali več kot 80 bonov na teren, so to starši že prijeli na ime otroka njihovega, te bone oni že imajo in bojo z avgustom, zdaj ko se začne avgust, lahko te bone vnovčili samo v trgovini Partner v Metliki in so namenjene samo za šolske potrebščine, vrednost tega bona. Tako da akcija vedno poteka tako, kot je zastavljena, potem nam trgovina izstavi račun, specifikacijo, to vse vidimo, to poravnamo in je brez vsakih posebnosti, brez vsakih problemov, starši so zadovoljni, veseli, da jim v tej obliki pomagamo, tako da tudi mi smo veseli, da lahko pomagamo ljudem in dajte, če je na obi strani eno zadovoljstvo, ena dobra volja, eno tako pozitiva, potem smo lahko res vsi veseli, tako da smo srečni. Ne?
0: Lahko še vedno občani, kdorkoli v Sloveniji prispeva.
1: Lahko, takole. Mi smo objavili to akcijo in tam objavili tudi naš tekoči račun Rdečega križa Metlika in dali tudi namen akcija Šolar 2026 in seveda vsi po svojih močeh, vsak evro šteje, kot sem že prej rekla, dobrodošli in veseli bomo čisto vsakega odziva, vsakega evra, vsake donacije in seveda namenimo vsako leto do 5000 evrov za to akcijo, koliko uspemo pridobiti, je pa pomembno povedati, da gre to za enkratno finančno pomoč. Se pravi, akcija Šolar je enkratna finančna pomoč. Ni zdaj to, da bi rekli, zdaj pa mogoče čez 2 meseca za akcijo Šolar še nekaj. Ne, to je zdaj v avgustu pred vstopom v novo šolsko leto in ta akcija je namenjena samo zdaj za nabavo šolskih potrebščin pred vstopom v novo šolsko leto. Tako da več zberemo, koliko zberemo, toliko razdelimo med otroke, med družine, kajti so tudi srednješolci, ki imajo, bomo rekli, preko sklada, si nabavljajo knjige in potem so to položnice, tako da gremo v poravnavo tudi teh položnic. Se pravi, vse, kaj je v sklopu, vsega potrebnega za vstop, miren, sproščen vstop v novo šolsko leto. Vse, kar je spada sem, gre v akcijo Šolar. Tako da, seveda dobrodošli, vsaka donacija, za kar se vsem donatorjem že vnaprej zahvaljujemo za odziv.
0: In še poziv, mnogi tisti, ki se še niso odločili ali pa ne razumejo, kako lahko nekomu pomaga tista dohodnina, odstotek, ki jo lahko nameniš dobrodelnim organizacijam, tudi Rdečemu križu iz Metlika, lahko, a ne?
1: Tudi to, dobrodošlo, tudi to, tista odstotek, ki ga lahko namenijo, ki ga prostovoljno se odloči vsak, bom rekla, občan, državljan, kamorkoli ga bo namenil, tako da tudi tista odstotek je dobrodošel, da pristopite bodi v pisarno Rdečega križa, imamo te obrazce, ali pristopite na davčni urad, ali kakorkoli sporočite in da namenite ta odstotek Rdečemu križu za pomoči, za programe, vam bomo zelo hvaležni, tako da to je vedno odprto, to je čez celo leto poteka, to lahko vedno, kadarkoli se odločite, vedno je pravi čas, kadarkoli se odločite in je dobrodošlo in res bo tudi tu pomoč.
0: Kadar se,
1: v prave roke.
0: Kadar se Zalka pogovarjamo, gre ura hitreje kot drugače. Zalka, še nekaj minut nam je ostalo. Kaj je najbolj vročega?
1: Takole, jaz bi mogoče zdaj samo še mogoče v stavku dveh povedala, ko sem že prej omenila, stopimo skupaj. 27 let že izvajamo dobrodelni koncert in lansko leto v januarju smo začeli tudi akcijo in potem je bil srednji dogodek tudi dobrodelni koncert, stopimo skupaj. Lansko leto smo nekako se obrnili s prošnjah na ljudi, da pomagajo mladi družini, ker je prišlo do tragične nesreče, ker je pač mamica izgubila partnerja in pa otroci očeta. Težka zgodba in nekako smo se obrnili in moram reči, res, res velik, velik odziv, rekorden odziv, veliko zbranega denarja, 33.100 evrov, ogromno donatorjev, ogromno podjetij, res ogromno posameznikov iz cele Slovenije, mislim, res rekorden odziv, še enkrat rečem, ne najdem več besed, katere bi še zraven dodala. V glavnem smo šli v prošnjo, da bomo tej družini pomagali pri obnovi hiše in smo že poročali in nedolgo tega nazaj smo tudi dali objavo ven, kako lepo obnova poteka. Moram reči, da so se oglasila tudi podjetja. Za prenovo strehe smo najprej rekli, da bomo naredili in to se je oglasilo podjetje Strehca in je doniralo material in delo v kompletu. To podjetje je narejeno že in potem se je oglasilo podjetje Strešni golob, je doniralo kritino in pa kleparska dela so že narejena. Potem so bila zamenjena vsa okna na hiši in vrata, to je vse že narejeno. Potem se je oglasilo podjetje Roletarstvo Medle, je dalo rolete, so že vse zamenjali. Potem smo hidroizolacijo odkop naredili, ene stopnice do trajanja smo zrušili, smo postavili nove, malo, bom rekla, zaščito stene naredili, da ne bo zamakalo, da ne bo plesne bilo noter, potem tudi ureditev celega dvorišča, male čistilne naprave smo tam tudi vgradili. Zdaj je že vse dogovorjeno za izdelavo ograje, dveh balkonov, že izvajalci izbran in pa zadnja faza, kar bo, je pa še izolacijska fasada, ki čaka in je izvajalec tudi že izbran in verjamem, tako pogovori tečejo, da bojo ta dela nekje v oktobru zaključena in takrat bomo tudi te vse plemenite ljudi, te vse donatorje in vas, predstavnike medije, ki ste nam to ogromno pomagali pri vašem oglaševanju, res vam iskrena hvala tudi vam in vsem ostalim povabili na zaključek in ta zaključek bo pri tej hiši, ki jo obnavljamo in tako, da bomo lahko še enkrat se javno zahvali in pa vsem pokazali, kaj je bilo narejenega v tej obnovi, pri tej hiši. Seveda imamo tudi nenehen nadzor, imamo tudi pomoč od zunaj, strokovno pomoč, pač, ki nam pomaga, tako da nadzorujemo, da so dela prav narejena in da tudi gre nadzor del dobro upravljeni in pa namenska poraba donatorskih sredstev. Med tem smo pa imeli tudi ogromno, bom rekla, enih obiskov na terenu, enega usklajevanja, zbiranje ponudb, da smo za vsaka dela zbrali ponudbe, ker ti to gre za donatorska sredstva in moram reči, da res lahko samo rečem, da zelo lepo poteka in smo res hvaležni vsem ljudem, ki so se odzvali na to, bom rekla, težko situacijo, pomagali, pristopili. Mi pa bomo res speljali tisto, kar smo rekli in tej družini bomo dali močen signal, da tudi, ko je najtežje, ni ostala sama. Res močen signal bomo dali in tu veseli smo. Srečni smo za vse donatorje, za vse nas, da smo res stopili skupaj in povedali in pokazali, da znamo, zmoremo, ko je to najbolj potrebno. In to smo v vseh letih znali in zmogli in znova leta se rekordno pokazali. Res Iskrena, iskrena hvala vsem.
0: Zaljka, niste pokazali le družini, pokazali ste vsej Sloveniji, da kadar je hudo, ne ostanemo
1: sami.
0: Sami, dokler smo iz nas zraste takšna organizacija, kot je območno združenje Rdečega križa Metlika, to so samo ljudje. Podaljšana roka vseh občanov Metlike.
1: Tako, to je podaljšana roka vseh občanov in jaz tako rečem, delo na Rdečem križu je način življenja. To ni delovnik, bom rekla, 8 vrt, to je pač način življenja. Si tu ali pa te tudi. Ne? Tako da, in z neko veliko dobro voljo, z neko veliko, kaj ne rečem, da te veseli to delo. To delo te mora veseliti. Ne? In neka dobra volja in neka želja, da bi nekaj pomagal, da bi nekaj naredil. In ko se to vse združi, pač jaz ne vidim razloga, da nekaj ne bi ratalo. Ne? Pol gre zadeva. Ne? Če pa ni te neke volje, ni nekega veselja, če to vse nekaj prisilno, če to vse nekaj, joj, pa kaj morem. Ne, pol, ne vem. Ja pravim tak, da ni tak trnave poti v življenju, če je neka dobra volja, da je ne bi ti prišel do cilja. Če pa ni dobre volje, te bo pa že čisto gladka pot, ena najtanja bilka se boš tam spotaknil in ja, glej. Tak da...
0: Ker je dobra volja, Zaljka, sem našel vse minuto za povabilo na krvodajalsko akcijo.
1: Takole, krvodajalska akcija, to je pa zdaj pred nami. V septembru bo ta krvodajalska akcija, tretja redna letna krvodajalska akcija 17. septembra v varnici vrtca Metlika, tako da krvodajalci zdaj lepo vabljeni na to krvodajalsko akcijo. Seveda bojo krvodajalci tudi dobili obvestila pred krvodajalsko akcijo in veselimo se že zdaj lepega obiska ljudi, kot sem že rekla, plemenitih ljudi, ki dajo del sebe za dobro drugega. To je res ena, krvodajalstvo je res ena največja solidarnostno gibanje v naši zgodovini in res tu je nekaj najbolj plemenitega, kar se lahko zgodi, kar lahko človek da in kar lahko človek dobi. Ja, to je kapo dol. Krvodajalcom in vsem našim prostovoljcom in vsem, ki nam pomagajo in vam. Ko bomo še naprej tako združeni, tako dobre volje in imeli vsi, bom rekla, isti cilj,

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Danes ob 14. uri in 15 minut.
9: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si, 041 625 406.
10: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih upreg.

0: King Kong je nikov, čez dan pa plesni nastopi, razstava gob, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in uprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz domovine. Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na torkovi izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Odločili so tudi, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. V petek pa se obeta še ena izredna seja. V minulem tednu so se na slovenskih cestah zgodile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli 3 ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 60 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 69, so sporočili z Generalne policijske uprave. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju leto znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi z drugim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,6 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. El Niño ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpovprečno topli, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles, koles-C. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov, občina pa je zanjo pridobila 365 tisoč 689 evrov nepovratnih sredstev, so sporočili iz občine. Po svetu. Izjemna vročina in več tednov trajajoča suša v letošnjem poletju sta Nemčijo stali najmanj 36 milijard evrov, so izračunali v okoljski nevladni organizaciji Greenpeace. To poletje je bilo prava katastrofa za milijone ljudi in gospodarstvo, so opozorili v organizaciji. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več 10 gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije, in Severni Makedoniji, kjer je ogenj ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini, poročajo mediji v regiji. Iran je sporočil, da je odkril nahajališče več kot 200 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina. Po poročanju medijev bodo morebitne nove proizvodnje iz tega nahajališča verjetno minilo še nekaj let. Izbruh vojne na Bližnjem vzhodu je močno prizadel energetsko infrastrukturo v tej državi. Združene države Amerike pa zdaj napovedujejo gospodarsko vojno proti Iranu. Novozelandska vlada je danes sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, poročajo tuje tiskovne agencije. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla to vrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki so ji sledile.
Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoljene in 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici jasno 27, Črnomelj 24, Kočevje 21, Celje 20, na Kredarici delno oblačno 9. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno 22, na Brniku pretežno jasno 21. Jasno pri 28 v Portorožu, pri 23 Murski Soboti, Ljubljana, Novo Mesto in Postojna, 21 Slovengradec pa jasno in 20 stopinj Celzija. Na cestah imamo zastoje. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozari. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Proti Kopru na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosez in Kozari do Vrhnike občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Gornji Radgoni v obe smeri ter na cesti Lesce, Bled. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11 in 7 minut je bila ravno kar ura.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Če že nimamo radi ponedeljko, ker je ponedeljek prvi delovni dan v tednu in je treba pozabiti na lenarjenje skozi vikend, imamo pa radi ponedeljkova poročila naših porodnišnic. Najprej poročilo ginekološke porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu. Tam so zapisali, da so med 21. in 23. avgustom povila. Laudije Krasniči Spahiju, izločne v Novem mestu dečka, ime mu je Nur. Lucija Udovič iz Gubčeve ceste v Trebnjem, deklico Auroro. Simona Plut, Benec iz Litostrojske ceste v Ljubljani, je povila deklico, ime je Abi. Dušanka Kovač iz Vaupče vasi pri Dobrničo deklico Kim, Anja Šporar iz Meniške vasi pri Dolenskih Toplicah je povila Zojo, Katja Krese iz Močvirja pri Bučki, ravno tako deklico Glorijo je ime. O, poglejte, šest deklic in samo en fant, kot kaže, je fantom še prevroče. Zibali so pa tudi v brežiški porodnišnici. 20. avgusta je Bajrama Pehlič Dervič iz Krškega povila dečka Danija, Jelena Stojilković ravno tako iz Krškega dečka Ilijo. 21. avgusta je Ajla Ahmetagić Begić iz Krškega povila dečka Edina. 22. avgusta je Adna Haveševič iz Brežic povila deklico, ime je Aleja. 24. avgusta, torej danes, pa Dajana Iskra iz Cerkelj ob Krki, dečka, ki ga bodo klicali Žak. No, ravno obratno. V Brežicah je pa privekala samo ena deklica, drugo pa fantje. Zdaj pa sploh ni pomembno, koliko. Ali fantje ali dekleta. Važno je, da so nova, mlada življenja tukaj. Dobrodošli, fantje in dekleta. Zdravja, sreče vam želimo. Čestitke družinicam.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jenič, po domače Gorankov Slavc, rojen v Koroški vasi iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 63. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Alojz Jenič, po domače Gorankov Slavc, rojen v Koroški vasi iz Drag, Suhor pri Metliki. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 26. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Proda 250 kubični motor Chopper znamke Suzuki. Motor je kot nov. Vse ostale informacije na telefonski številki 041 989 971, 041 989 971. Poslušalec proda 250 kubični motor Chopper znamke Suzuki. Motor je kot nov. Telefonska številka prodajalca 041 989 971, 041 989 971.

0: dobila. Poslušajte Novomeški radio Sraka.
1: Mir, ljudje, na sodišču smo, razpravo za ločitev pričenjamo. Zdaj povejta vse od kraja, kaj da sem, kaj sta prišla.
2: Rešite me tega zmaja,
3: rada proč bi odložal.
1: Vse lepo mi razložita, kdo je kriv za ta šmetir.

0: На споріду со огласи.
1: Задній вікенд в августі прийти на Семську Охцет. Всега бо от фольклористів до белокранських пив, порочного седма, отрошки делаванц, комедія «Найживі Семська Охцет» і ансамблів за плет і стиль. В неділю пельте дружину на блатних проверчицях, на коньські ігри, дацо на понія і некий поїзд. Веч на www.festival-semic.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja spravilo odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07-33-22-000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
1: Novice iz domovine. Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na torkovi izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Odločili so tudi, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. V petek pa se obeta še ena izredna seja. V minulem tednu so se na slovenskih cestah zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 60 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 69, so sporočili z Generalne policijske uprave. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju letos znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi s drugim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,6 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. El Niño ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpovprečno topli, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles, koles-C. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov, občina pa je zanjo pridobila 365 tisoč 689 evrov nepovratnih sredstev, so sporočili iz občine. Po svetu. Izjemna vročina in več tednov trajajoča suša v letošnjem poletju sta Nemčijo stali najmanj 36 milijard evrov, so izračunali v okoljski nevladni organizaciji Greenpeace. To poletje je bilo prava katastrofa za milijone ljudi in gospodarstvo, so opozorili v organizaciji. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije, in Severni Makedoniji, kjer je ogenj ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni Gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini, poročajo mediji v regiji. Iran je sporočil, da je odkril nahajališče več kot 200 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina. Po poročanju medijev bodo morebitne nove proizvodnje iz tega nahajališča verjetno minilo še nekaj let. Izbruh vojne na Bližnjem vzhodu je močno prizadel energetsko infrastrukturo v tej državi. Združene države Amerike pa zdaj napovedujejo gospodarsko vojno proti Iranu. Novozelandska vlada je danes sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, poročajo tuje tiskovne agencije. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla to vrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki so ji sledile. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušajte Radio Sraka iz Novega mesta in čas je za oddajo Praktični nasveti. In ker je ponedeljek, je tako lepo navadi z nami Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber in tudi danes ni nič drugače. Ksenija, dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Ja, še ena zanimiva tema, ne? Nevarnosti v hrani in pijači, ja, ki izvirajo iz bioloških patogenov, pa kemičnih onesnaževalcev, naravnih toksinov, pa tudi fizikalnih nevarnosti.
1: Ja, v bistvu sem poslušala to novico iz Rovinja, aha, o teh okužbah, pa sem rekla, no ja, mogoče bi bilo pa dobro, da malce ponovimo biologijo pa kemijo o tem. Se pravi, kaj v hrani in kje v hrani moramo biti malo bolj pazljivi, aha, oziroma se mogoče celo izogniti ali pa ne tvegati ali kaj takega, recimo, ne. In zdaj pri bioloških, to so ti živi organizmi, ne, bakterije, virusi, paraziti, pa glive, to so pač te tipične bolezni, ki se prenašajo s hrano. Recimo pri bakterije dobimo, ne vem, recimo salmonela, pa listerija, to so te surovo perutninsko meso, jajca, nepasterizirani mlečni izdelki, ne dovolj pečeno goveje mleto meso, pa recimo tudi listnata zelenjava je lahko kontaminirana in so potem tukaj kar hude driske, krči, vročina, tudi kakšne okužbe. Zdaj, listerija je zelo nevarna za te ranljive skupine, kot so recimo nosečnice, tako da je treba malce paziti. Potem so bakterije, botulin, strafilokoki, bacil cereus, to je ta nepravilno konzervirana hrana, pa potem lahko so okužene mešanice česna v olju ali pa kakšen pogret riž, škrobna hrana zna pit, ki je bila puščena na sobni temperaturi. To so spet slabost, bruhanje, botulizem je sicer zelo nevaren, to je ta usodna paraliza. Ne? Zdaj problem, da so nekateri toksini toplotno odporni, ne? Da kuhanje in ne uniči vsega. Pri virusih, norovirus, hepatitis A, surove školjke, potem, če je pripravljena hrana, ki so se je dotaknile, recimo okužene osebe, virusi so zelo nalezljivi, norovirus povzroča kar bom rekla akutno bruhanje dirisko, hepatitis povzroča okužbo jeter z latenco hepatitisa, tako da virusi niso hec. No, pol so paraziti, parazite dobimo v surovem, recimo pa ne dovolj pečenem mesu, kakšne divjačine ali pa kakšnih prašičev. Lahko jih dobimo v vodi, v neoprani zelenjavi, ki je bila izpostavljena recimo živalskim iztrebkom. In spet faše modriske, trebušne krče, lahko tudi simptome podobne gripi, lahko pa tudi kakšne recimo toksoplazma, lahko povzroči kakšne hude poškodbe osrednjega živčevja. Pol so pa še gobe, ne? Gobe, plesni, ki to so ti aflatoksini, to so kakšna skladiščena žita, ki so bila slabo skladiščena, kakšni arašidi, oreščki, ki so bili skladiščeni v takih vlažnih, toplih pogojih, ki so taki, niso taki, kot bi morali biti, no? Tako da potem, če smo kronično temu izpostavljeni, dobimo kakšne poškodbe, jeter, lahko tudi v skrajnem primeru kakšen rak jeter. Zdaj, dejstvo je, da vsa ta pokvarljiva živila je treba hraniti zunaj tega območja od 4 do 60 stopinj, ker se v tem območju bakterije pa te stvari najhitreje razmnožujejo. Potem, ne vem, surovo meso moramo hraniti ločeno od živil, ki jih imamo že pripravljena za uživanje, pa potem te deske za rezanje recimo znajo biti prenositelji tega, kuhamo jih dovolj, recimo do dovolj visoke temperature, pečemo do dovolj visoke temperature. No, druga stvar so pa potem tile kemijske, te kemične zadeve, kemijske zadeve, dodatki v hrani in pijači, ki so recimo v embalažah, pa potem se te embalaže izlužijo, ne. Tukaj imamo lahko potem hormonske motnje, zaviranje imunskega sistema, ledvice, tukaj so te težke kovine. Zdaj mi imamo srečo, da v Evropi imamo zelo stroge restrikcije glede tega, ampak če smo pa v kakšnem drugem delu sveta, ne, pa to ni tako strogo.
0: Ja, čeprav glavno zdaj imajo na Hrvaškem škandal, so tam veliki neodlagali nevarne odpadke, vse Evropa, tudi menda iz Slovenije so tja vozili.
1: Ampak vseeno Evropa ima kar dobro obrambo. Gledala sem en dokumentarec, ko so primerjali vsebnost v fanti v Evropi pa v Ameriki, pa tukaj se ni samo sladkor bil problem, ne. Ampak je bil problem tudi v precej drugih, v barvilih in tako naprej. Kar Evropa že ne sicer 100%, ampak precej bolje kot mogoče v drugih delih sveta. Pazimo recimo na živo srebro, na svinec, na kadmi, potem so te forever chemicals, to so te
0: večne kemikalije,
1: ja, ki se uporabljajo recimo v embalažah za hitro hrano, so odporne na maščobo, potem nekateri premazi na posodah, ki so proti prijemanju, niso ravno zdravi. Lahko pri kakšni oskrbi z vodo pride tudi do okužb s kovinami. Zdaj, veliki morski plenilci akumulirajo kar precej težkih kovin, to so recimo mečarica, morski pes, kraljeva skuša, tukaj se akumulira. Ja.
0: Tudi tuna, da, zato maso, ja, ne, svinec vsebuje.
1: Ja, tako da potem so tukaj pesticidi, to so ti kmetijski ostanki, industrijski ostanki, recimo ostanki, ki ostanejo na poškropljenju, na pridelkih, poškropivih. Zdaj tukaj mora biti visoka izpostavljenost, ne, ampak kljub temu. Antibiotiki, hormoni, antibiotiki pa hormoni se precej uporabljajo v živinoreji in zato tudi, kot pravim, smo lahko kolikor toliko zadovoljni, ker imamo restrikcije in seveda neka protimikrobna zdravila, ki se jih daje v živinoreji in to lahko potem pri ljudeh povzroči ta hormonska neravnovesja, recimo ali pa kaj takega. Potem plesni so zelo nevarne spet, če so živila slabo shranjena, mehčala v plastičnih posodah, pločevinkah, ki se potem selijo iz teh embalaž, se selijo v kislo ali pa mastno hrano, mikroplastika, to je zelo znano, nanoplastika, recimo ti delčki se izločajo iz steklenic za enkratno uporabo, iz čajnih vrečk,
0: ja, je zelo zanimivo,
1: ja. Iz plastičnih teh ovojev za hrano, mislim, plastike imamo ogromno, ne, in potem so seveda tudi ti visoko tvegani aditivi pa konzervansi, recimo ti, ki se uporabljajo, ne vem, lahko za kakšno slanino ali pa kakšne hrenovke, pa umetna barvila, recimo, ne vem, rdeča 40 ali pa rumena 5, so povezana s hiperaktivnostjo pri otrocih, to dokazujejo s poskusi, pa z morebitnimi tudi alergijskimi reakcijami. Potem recimo sulfiti se uporabljajo kot antioksidanti, konzervansi recimo v suhem sadju pa v vinu, in pri občutljivih posameznikih to povzroči recimo lahko astmo ali pa kakšno alergijo, ne. Tako da tega je kar precej. Včasih te kakšna stvar prav preseneti, ko ugotoviš, koliko umetnega oziroma koliko drugega je v hrani, ki deluje na prvi pogled privlačno, ki je dobra, ki je okusna, ki ima ojačevalce okusov, ravno zato, da nam je všeč. In zdaj ni poanta v tem, da zdaj ne bomo nič več jedli, ne?
0: Ja.
1: Ampak tam malce pa premislimo o tem, koliko recimo plastike uporabljamo, koliko uporabljamo predelane hrane, namesto da bi si mogoče sami pripravili hrano, koliko teh stvari, na koliko stvari nismo pozorni, in se nam potem mogoče to bo enkrat vrnilo, no.
0: Ja.
1: Tako bi rekla. Čeprav, ko tako bereš, si misliš, čakaj malce, kaj pa jaz zdaj le sploh lahko še pojem?
0: Ja, čeprav, ko gledamo razne posnetke, tako ko gre kdo, recimo Ameriko, kaj šele tam je, ne, v primerjavi
1: ja,
0: z Evropo.
1: Ja, ja, to je zanimivo, ko se primerjajo izdelki, ki imajo enako znamko, pa se vidi, kako so različni v različnih državah. Jaz recimo, ki prihajam pač iz mejnega območja z Italijo, recimo vem, da je v Sloveniji ima Fanta, če sem že prej omenila Fanto, več sladkorja kot v Italiji. Še veliko več ga je seveda v Ameriki, ampak že v Italiji je v Fanti manj sladkorja. Kar je zanimivo.
0: Ja, no, o tem, kaj sploh jesti, se sprašuje tudi Tomaž Domicel v pesmi Kaj najem, potem pa se vrnova v drugem delu zanimivih praktičnih nasvetov na Radiu Sraka. Današnja tema pa so nevarnosti v hrani in pijači.
2: Kaj naj si skuham, kaj naj pojem, kaj naj si spečem,

0: Na Radio Sraka poslušate praktične svete, moja gostja je Ksenija Lurbar iz zavoda Cerber in današnja tema so nevarnosti v hrani in pijači. Torej, naravni toksini so strupene spojine, ki jih naravno proizvajajo živi organizmi, ne, rastline, glive, pa morsko življenje.
1: Ja, to so v bistvu strupi, kemični obrambni mehanizmi živega sveta in so recimo rastlinski toksini, recimo najdemo recimo v grenki kasavi, v jagodah, v koščičastih teh, v koščicah marelic ali pa češen. V bistvu, če te stvari prežvečimo surove, ne, nastane vodikov cianid, ki je strup. Ne. Recimo kasavo je treba olupiti, pa potem namočiti, pa potem prekuhati, da je varna. Tako da to ni ravno hrana, ki jo primeš, pa odrežeš en košček. Potem lektini so recimo prisotni v surovem ali pa v premalo kuhanem rdečem fižolu ali pa v kanibalskem fižolu. Recimo v tem fižolu, če recimo pojemo 4-5 zrn surovega fižola, je to, nam je že hudo slabo. Zdaj upam, da ne bo kdo tega izkoristil za to, da bo šprical šolo. No. Potem, problem je, recimo, da za neutralizacijo tega rabimo namakanje, pa potem kuhanje pri visoki temperaturi in zdaj tile, vsaj 30 minut, recimo vsaj pol ure, in zdaj tile počasni kuhalniki veliko krat moderne zadevice ne dosežejo dovolj visokih temperatur. Potem recimo solanin, kaonin, to recimo to dobimo recimo v zelenem svetlobi izpostavljenem kalečem krompirju, pa v zelenih paradižnikih. Je problem, ker je solanin neobčutljiv na toploto kuhanja, je grenek, pekoč, povzroča prebavne motnje, ne vem, recimo karambola, je oksalna kislina in posamezniki, ki imajo recimo bolezni ledvic, se morajo teh dodatnih toksinov v karamboli izogibati. Potem v pastinjaku, v koreninah zelene, v lupini citrusov najdemo določene kemične obrambne spojine, ki povzročijo, ne vem, recimo prebavne težave ali pa fotosenzibilnost kože. Tako da rastline je treba, niso vse čisto take, da jih kar lahko pojemo. No. Morski, živalski toksini so recimo najbolj znan je tisti toksin v ribi fugu, v ribi napihovalki, pa potem najdemo ga v nekaterih hobotnicah, pa v pupkih. To je ta tetrodotoksin, ali mislim, da je pa to, ja, da sem pravilno rekla. Problem je, da povzroča otrplost, izgubo nadzora nad mišicami, odpoved dihanja, potem recimo imamo toksine, ne vem, recimo v barakudi, v kjerni, v lutu, ki jih kuhanje pa zamrzovanje ne uniči. Zanimivo je recimo, da povzroča en toksin, povzroča obrnjen občutek za toploto. Se pravi, tisto, kar je vroče, se zdi mrzlo, pa tisto, kar je mrzlo, se zdi vroče. Potem lahko si fašamo zastrupitev, ne vem, s histaminom, recimo temno meso rib, kot pri tunah, skušah, to temno meso, ko jih ga ulovijo, ni primerno ohlajeno in potem bakterije pretvorijo ta histidin v histamin in potem so to te alergijske reakcije. Pa školjke imajo recimo določene toksine, ker pač one filtrirajo, ne, Zato je zelo važno, da so školjke v čistem morju. Recimo, da ni cvetenja teh strupenih alg, ta rdeča plima. Pa gobe, ne? Gobe, mušnice so najbolj znane, pa angelske gobe, ti amatoksini, ki so odporni na vročino, ki so odporni na sušenje, povzročijo uničenje jeter, ledvic in nekatere gobe tudi imamo kar zamik simptomov, da tako rečemo. V divjih gobah najdemo potem tudi toksine, ki povzročijo prekomerno potenje, slinjenje, halucinacije, ne, gobice, epileptične napade in tako naprej. No in če potem gremo, imamo pa tiste tudi čisto običajne fizične nevarnosti, to so pa ti majhni elementi, ki jih najdemo v hrani, pijači, ki povzročijo poškodbe zadušitev, poškodbe zob, ureznine, kovinski delci, recimo, ne vem, če se kakšen majhen košček rezalnika odkruši, potem drobci stekla so lahko, ne, ljudje moramo biti zelo previdni, če se kakšen kozarec okruši ali kaj takega, ali pa kakšna steklenica, da je, da vidimo, da je okrušena. Potem so seveda ta trda plastika, našli so že vse mogoče v hrani, na srečo so to našli, recimo kose, rokavic, ali pa dele posode za enkratno uporabo. V sveže pobrani zelenjavi je to super, ne sem, da jo pobereš na vrtu, ampak jo je treba zelo dobro očistiti, da potem ne dobiš kakšnih kamenčkov ali pa koščkov zemlje skupaj z korenovko ali pa skupaj s solato, ker recimo pri žitih, ki jih čistijo recimo na zraku, lahko marsikaj ostane, pri pranju pa tudi, ne, če se ne pogleda. Tako da, potem so tukaj drobci kosti, lahko recimo perutnina ali pa ribe, ribji file ni čisto brez kosti nikoli, ne moreš zdaj tole, moraš vseeno biti malo previden pa pogledati, kakšne koščice, sadja, sploh pri otrocih recimo je treba biti previden, pri teh majhnih koščicah recimo, kot so češnje ali kaj takega, kakšne lupine lahko ostanejo, tako da ko jemo ali pa ko pripravljamo hrano, je treba biti skrben. To bi bil generalni nasvet. In v tem času, ne vem, ko mora biti vse hitro in je tudi kuhanje hitro, je včasih težko biti skrben. Ne? Zato je meni všeč tradicionalna kuhinja, pri kateri se vse pripravlja skrbjo in počasi. Je pa res, da sedanji čas nekako ljudem ne da časa za to. Ne za pripravo hrane, ne za sedenje pri mizi in za uživanje pri hrani.
0: Ja, čeprav nekateri pa si to kar vzamemo.
1: Ja, nekateri si to vzamemo, ampak problem je, ker si moraš to kar vzeti. No.
0: Ja. Ksenija, hvala za še eno zanimivo praktično svete, torej danes si spregovorila o nevarnostih v hrani in pijači, ki jih ne manjka, ne moramo pač biti previdni in pozorni.
1: Ja, pa upam, da bodo ljudje kljub vsemu uživali v hrani, ker vseeno ni tako hudo. No.
0: Tako. Se vidimo eni od prihodnjih oddaj. Želim ti lep dan še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli, naš oglas

14 bila ura, ste na valovih Radija Sraka in čas je za druge popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa je, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Premier Janez Janša je danes čestital Ukrajini o 35. obletnici neodvisnosti, pri čemer je spomnil, da so se tako Slovenci kot Ukrajinci pred več kot 30 leti z veliko večino izrekli za neodvisnost. Obenem je izrazil podporo boju proti ruski agresiji. Ukrajini so čestitali tudi na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Občina Brežice v Cerkljah ob Krki začenja gradnjo večnamenskega objekta, ki bo nadomestil zdajšnji zastareli in za vse dejavnosti v kraju pretesen dom. Pogodbo o tem sta danes podpisala župan Ivan Molan in direktor na javnem razpise zbranega podjetja TGH Marko Jarnevič. Podjetje bo gradnjo začelo takoj po uvedbi v delo. Po oceni Molana je nov večnamenski dom nujno potreben, saj zdajšnji že dolgo ne zadostuje vsem potrebam. Prostori so zastareli in premajhni za vse potrebe, ki se kaže v kraju, posebej za potrebe krajevne skupnosti in prostovoljnega gasilskega društva Cerklje ob Krki. Nov dom bo imel nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov v treh etažah in bo v celoti prilagojen dejavnostim, ki se bodo odvijale v njem. V kleti bodo prostori za nastopajoče in tehnično podporo. V pritličju bodo osrednja dvorana z 273 sedeži, avla, pisarne krajevne skupnosti in gasilske garaže, v mansardi pa prostori za društva, sejne sobe in dodatni prostori za gasilce. Dvorana bo po besedah Molana lahko služila tudi kot dvorana za tamkajšnjo osnovno šolo, saj v kraju trenutno nima dvorane, ki bi sprejela toliko ljudi, kot jih bo nova. Po besedah Jarneviča bo šlo za klasično masivno armirano betonsko gradno z dvokapno streho, z zunanjimi nadstreški in dostopi s klančinami za invalide. Z uvedbo dela bodo začeli čez 10 dni, uporabno dovoljenje pa mora biti pridobljeno do konca novembra 2028. Večjih težav z delom in lovljenjem roka ne pričakujem, ker imamo že kar nekaj izkušenj s takšnimi gradnjami, je dejal o podpisu pogodbe. Letošnji koliščarski dan, ki bo 5. septembra prvič potekal ob koliščarskem naselju Morostik na Igu, pa bo posvečen pisatelju Janezu Jalnu in njegovemu romanu Bobri. Obiskovalcem bo življenje koliščarjev približal z delavnicami, predstavami, pogovori ter prikazi spretnosti, ki so jih obvladovali nekdani prebivalci Ljubljanskega barja. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Dalmaciji sta dopoldne zbruhnila dva večja požara. Na območju Peklenskih otokov pri Hvaru je izbruhnil gozdni požar, ki so ga lokalni gasilci že spravili pod nadzor. Pri gašenju naj bi jim pomagali tudi 4 kanaderi. Pri otoku Čiovo pa je skoraj istočasno zagorela jahta. Združene države Amerike so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je danes poročila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu, poročajo tuje tiskovne agencije. Pentagon na web Seula še ni komentiral. Rusija je danes Veliko Britanijo obtožila oviranja prizadevanj za dosego miru v Ukrajini, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval informacije potrebne za proizvodno raket dolgega dosega Skalp. V Moskvi so ob tem zagrozili z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Šport. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Rneju v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragl je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser, Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju pa okoli 19 stopinj Celzija.
Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, krivne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najviše jutrišnje dnevne temperature pa bodo 22 do 27 stopin. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizko oblačnosti. V četrtek pa bo sončno spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji oziroma temperature, podatki pa so bili zabeleženi ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopin, Celje 26, Črnomelj 28, Kočevje 26, Kredarica oblačno 8 stopin, letališča Cerklje ob Krki jasno 28, Edvarda Rusana Maribor delno oblačno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno tudi 26 stopin, Portorož 30, Lisca jasno 23, Ljubljana jasno 27, Murska Sobota tudi 27, Postojna jasno 26, Slovenj Gradec protoko 26 stopin in v Novem mestu bile jasno pri že 27 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Ni večjih posebnosti, razen da so pa številni zastoji na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Kosesin centra proti Kopru vse do Vrhnike. Gneče na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, po počasnem prometu med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj na cesti Srmin-Koper med Bartok in Koprom proti Izoli. Gneče tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarju proti Mariboru občasno zapirajo predor. Gneče tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je približno 1 km. Zastoj so tudi na cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper, v Gornji Radgoni obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Žal pa je prišlo tudi do nesreč in sicer je zato oviran promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje smeri Viča proti Brezovici in pa na cesti Poljana Ravne pri Prevaljah je polovična zapora, prav tako zaradi prometne nesreče bodite previdni. Točno 8 minut je čez 14. na Radio Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Poslušali smo polko, noro, noro in ansambl Petan, ja, počasi se bliža, polna luna bomo dal petek, pa še lunin mrk, tako še eden, v zadnjem smo imeli sončni mrk, pri nas je bil sicer viden delni iz Slovenije, tik pred sončnim zahodom, no v petek pa bo viden še lunin mrk, tako da je počasi že kar pestro dogaje, nekatere že tudi nosi. No, z vami bom tole popovdne in tudi v delu večernega programa Silvester Zupančič, zvečer po 20. uri se bomo poslovili torej do polnoči od narodno-zabavne glasbe, kajti čas bo za glasbo sveta kot vsak ponedeljek z Dragom Volkom, potem pa se polke in valčki ponovno vrnejo po polnoči. Še prej pa seveda novičke vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo 15 minut čez 19. Še prej o pol sedmih zvečer pa tudi danes, ker je ponedeljek, oddajo šport oziroma športni pregled, ki ga pripravlja naša Renata. Takole bo govora o kolesarstvu, pa o nogometu in še o enem takem čisto frišnem zanimivom športu, če se ne motim, ki bo čez dve leti tudi na olimpijskih igrah. Potem seveda o pol osmih zvečer tudi ne bo šlo brez pravljice in sedaj so na vrsti tudi dnevno obvestila, da boste izvedeli, kam se lahko odpravite, če še ne veste. V teh zaenkrat še poletnih dneh je v Novem mestu se bo danes segrelo v senci še do 28 stopinj, jutri ponovno pride nekaj osvežitve, plohe in nevihte, potem pa menda od srede bo šlo spet počasi čez 30 v petek, menda tukaj pri nas na jugovzhodu čez oziroma do 35 stopinj Celzija. Tako da to vroče peklensko poletje, ki je v glavnem že za nami, se še kar ne da. No, tudi mi se ne damo, pa poglejmo torej, kam se lahko odpravimo in eden izmed teh dogodkov je sejem Agra v Gorni Radgoni. Tudi danes vas na sejmu Agra v Gorni Radgoni čakajo številna zanimiva doživetja, nova znanja, živali, kulinarika in tudi vina. Spoznajte sodobne tehnologije, obiščite sejemske vrtove in poskusite nagrajene prehranske izdelke. V ponedeljek torej danes posebej vabijo revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko prego, pa ocenjevanje govedi s trakonim komentarjem, pa izmenjevalnica semen, znanja in izkušenj ter demonstracija varnega dela z motorno žago. Agra je torej sejem za vse generacije, za radovedne ljubitelje podeželja, živali, hrane in dobrih doživeti, torej vabljeni Gorno Radgono na sejem Agra 2026. No, danes, ko je ponedeljek, torej smo 24. augusta, pa je oziroma bo tudi sklep praznika Jernejevo 2026 v Šentjerneju. Torej, praznik občine Šentjernej se bo ob 17. uri zaključil s celodnevnim češčenjem in slovesnim sklepom praznika Jernejevo 2026, boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. In seveda vabljeni spet prihodne leto na številne dogodke, ki dogajajo v tej dolenski občini. No, knjižnica Mirana Jarca pa obvešča oziroma ste vljudno vabljeni na različne dogodke in prireditve v tej novomeški knjižnici. Starši in otroci vabljeni v knjižnično pravlično sobo in igralnico v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Poletje si lahko popestrite z družabnimi igrami, knjigami, igračami in ustvarjanjem. Igralnica je odprta od ponedeljka do petka med 8 in 12 uro. Pridite skupaj, se bomo igrali, se boste igrali, brali in tudi ustvarjali. Tudi leto se v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pridružuje kampanji Trajnostno knjižnico. Do 31. oktobra se v knjižnico odpravite peš, saj novomeščani, s kolesom, s kirojem, javnim prevozom ali kako drugače do okolja prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, s petimi izbranimi nalepkami pa sodelujte v nagradnem žrebanju za družinske stopnice, za Zoo, Park, Ranč, Aladin v Mirenski dolini. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje, vsak korak šteje, so še zapisali v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, lepo vabljeni. Ja, tudi upokojenci z Novega mesta se ne dajo, imajo številne dejavnosti, prireditve, dogodke in ste vsi lepo vabljeni, torej upokojenci iz Novega mesta. In zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na njihovi telefonski številki 0730212140. 0730212140. Lahko jim tudi pišete po elektronski poštice, če imate svoj e-naslov oziroma elektronski naslov in sicer v njihov elektronski predal na upokojenci@t-2.net. Drugače pa, kako se prijavite, razpored aktivnosti še za avgust, po kratkem bo tudi objavljen za september
In pa seveda vse ostale podrobnosti dobite na njihovi internetni strani www.pokojnci-nm.si. Sedež pa imajo v njihovi hiši Sožitja na Čitalniški ulici 1, torej praktično centru Novega mesta, tam nedaleč od Novomeške knjižnice. Ja, dogaja pa tudi v Kostanjevici na Krki, in sicer od ponedeljka, torej od danes pa do petka 28. avgusta, potekajo brezplačne ustvarjalno izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8. do 14. leta, ja, sedaj, ko so še počitnice, še en teden delavnice pa potekajo vsak dan med 10. in 15. uro. Udeležba je brezplačna, potrebne pa so predhodne prijave na elektronskem naslovu info@terra-vera.org. Preživite del počitnic ustvarjalno, poučno in v dobri družbi, so še zapisali. Pa nazaj v Dolenjsko prestolnico, Novo mesto, kjer vas vabi tudi Dolenjski muzej Novo mesto. Pozdravljeni mladi prijatelji muzeja, ob koncu počitnic vas vabijo na delavnice v Dolenjski muzej. Jutri, vtorek, 25. avgusta od 10. do 12. ure do poldne bo tiskanje na majice. Potem v sredo, 26. avgusta, prav tako 10. do 12. ure bo dogodek usnjena zapestnica. V četrtek, 27. avgusta, bo tkana zapestnica in še v petek, 28. avgusta, prav tako 10. do 12. ure do poldne bo še dogodek odtis narave. Ogledali se boste tudi občasni razstavi Roko Točec, Košče kraja in 22. novomeške likovne dneve. Sledile bodo ustvarjalne delavnice, zbrali pa se boste na recepciji Dolenjskega muzeja razen v petek, ko bo delavnica v Jakčevem domu. Prosijo, da se za obisk predhodno prijavite na elektronskem naslovu laura.fabian@dolenskimuzej.si oziroma več informacij dobite na njihovi spletni strani, torej www.dolenskimuzej.si. Območje Združenja Rdečega križa Trebnje pa vas ljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale oziroma že potekajo v Galaksiji v Trebnjem, ena je že bila danes do poldne, bo pa še jutri v torek 25. avgusta od 7. do 13. ure in potem še v sredo 26. avgusta prav tako od 7. do 13. ure. Pokličite in se naročite na darovanje krvi na telefonski številki 051-389-270. 051-389-270 ali 030, oziroma tukaj manjka številka, bom raj tole povedal, 051-671-147, 051-671-147. Je še ena telefonska številka, pa je tukaj odbilo, podatek je tako čudno natisnjen plakat. Skratka, vse informacije, te kontakte, kako se prijavite na krvodajalske akcije v Galaksiji v Trebnjem, ki bodo še jutri, v torek, pa potem v sredo 26. avgusta, dobite na spletni strani www.daruj-kri.si. Informacijska točka Europe Direct Novo mesto in kulturno-umetniško društvo Straža pa vabita na filmski teden Evrope, ki bo od 24. do 28. avgusta potekal na železniški postaji v Straži. Ogled filmov je brezplačen. V ponedeljek, torej danes ob 20:30, bo na sporedu francoska drama Sveta krava. V sredo tudi ob 20:30 italijansko-nemški film Še eno rundo pa greva in potem še v petek ob 21:00 pa slovenski dokumentarec Kdor ne skače. Pred petkovo projekcijo bo ob 20:00 tudi pogovor z domačinom in režiserjem Borisom Petkovičem. Ponedeljkova in sredina projekcija se bo torej začela ob 20:30, petkova pa ob 21:00. Zaradi omejenega števila sedežev je potrebna predhodna prijava na elektronskem naslovu robert.kren9@gmail.com. V primeru dežja pa bodo projekcije v kulturnem domu Straža, tako da lepo vabljeni v to dolenjsko občino. In to je to, za vsakega se bo nekaj našlo v prihodnjih dneh in tudi dobra glasba na Radiu Sraka po vašem izboru že po naslednji pesmici. Slišali bomo še po mojem izboru valček Alpskega kvinteta, Veter z domačih planin, ja, tudi tukaj v Novem mestu, malce pihlja, da ni prevroče pri 28 stopinjah v senci. In lahko že pokličete na naši telefonski številki 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Pišete preko Facebooka tisti, ki uporabljate to družbeno mrežje ali pa nam pošljete elektronsko sporočilce na studioafna@radiosraka.com.

0: Takole, telefonske številke so odprte in tudi nekdo že čaka. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
1: Anica pri telefonu za glasbeno na želju bi prosila. Jožeta Škobrneta, Zapuščena domačija.
0: Ne, malce vas moram popraviti. Pravilen naslov je Zapuščeni dom, ima Jože Škobrne. Zapuščeni dom.
1: Oprostite.
0: Ni problema.
1: Da, najlepša hvala pa lep pozdrav.
0: Ja, sreče na svidenje, ti so Zapuščeno domačijo, imata dva druga ansambla, ker potem takole, če ne vemo te pravilne naslove, se potem težko najde. To sem hitro izbrskal. Torej, Jože Škobrne ima Zapuščeni dom. Kolena lepa pesmica. Damjana je samo poslala eno kavico. Damjana, napišite še, kaj bi radi poslušali, če ne pa vam lahko tudi kakšno kavi zavrtim. Lep pozdrav tam v Ivančno Gorico, takole se Damjana oglasila preko Facebooka. Dobar dan.
2: Dobar dan, Martin, lepo telefone.
0: Kaj bo za vas, Martin?
2: Daj me na slavaka, mirno peški zvon, mogoče ti je.
0: Aha, je.
2: Tako?
0: Kako ste?
2: V redu, kar.
0: Danes ni tako vroče, saj v senci, ne?
2: Ja, zelo na sonc, kar.
0: Upam, da imate kakšno pokrivalo pa dovolj pijačke, da ne bo kaj narobe, ne?
2: Ne bo.
0: Ja, ne vem, tudi mladim se kaj je že zgodilo, ne? Ko so bi skakali po soncu, tako da se ni za zanašati na to, je kar sonce še nevarno. Lep pozdrav, srečno nasvidenje. Takole opozarjajo razne inštitucije, ne, pa tudi, kot pravijo najnovejše, tudi znanstvene ugotovitve, vročina je tihi ubijalec oziroma tudi povzroča, da se človek hitreje stara. Je tako kot meso, če ga pustiš na pultu, da ni v hladilniku na hladem ali po skrini, se seveda pokvari. Tako pa tudi človek. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim gospod Silvester, Milka pri telefonu.
0: Povejte, Milka.
3: Morje šumi od Ugorevca, prosim, lepo.
0: Ste že bili dovolj na morju ali boste še šli?
3: Ja, zdaj gremo, 26.
0: Zdaj bo super temperatura, jaz sem se tudi odločil, da na morje samo še konec augusta, mogoče maja, začetek junija, nikoli pa več tako, ko bo vroče v teh najhujših poletnih mesecih.
3: Zato, mi, ko smo že mali po 50-ih, nam tako kar bolj paši.
0: Se strinjam, točno tako. Uživajte, ko boste šli, pa srečno pa varno pot.
3: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ja, telefona kar utripata. Silvester, sva se slišala prejšnji teden, ne vem koliko krat, in ste dobili kar že ogromno glasbenih želja. Dajte ma umer, saj nekaj dni, da ostali pridejo tudi na vrst. Ja, s tem tudi ne bo nič, poglejmo naprej tele naše elektronske predale. Tukaj še nekaj čaka. Zdenka se oglasila, pozdravljeni, gospod Silvester, prosila bi za glasbeno željo, album Slik od ansambla Andreja Bajuka, lep dan vam želim. Je torej napisala Zdenka, enako Zdenka, lepo se imejte. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan. Lep pozdrav iz Kranja.
0: Kdo pa ste?
4: Francka.
0: Francka, kaj bo za vas?
4: Pljufalski muzikant je Ptičice.
0: Taka lepa, ne? Evo, bodo, oni so čisto iz juga Slovenije, ne? Tam blizu Kolpe bodo zašpilali za vas tam gori na Gorenjskem.
4: Dobro, hvala, nasiljenje.
0: Lepo se imejte, pa dobro sprejem vam. Želim, kakorkoli nas tam lovite, verjetno preko interneta, mogoče pa celo preko DAB-a, da pride kje signal, če imate tisti digitalni radio, ki ima oznako DAB+, ali pa mogoče celo na analogni frekvenci 94,6 MHz z Gorjancev. Dobar dan.
5: Dobar dan, Matevž tu.
0: Kako ste, Matevž, danes?
5: Kar v redu. Bil sem malo pred zdravniki, zdaj pa... Malo bolj v senci.
0: Kar držite se, ja. Saj so prijetne temperature, jutri bo spet dežek, pravijo, da bo še malo zalilo, nekje pravijo, da premalo, ne?
5: Ja.
0: Da ne bo kaj hujšega, pa pol bomo se spet kuhali, da v petek bo tukaj pri nas doli 35, tam nekje. Ja, tako je, nimamo kaj. Najboljše bo menda zelo topla jesen, pa potem zelo, zelo mila zima, drugo poletje pa naj bi bilo še hujše kot letošnje, tako da se kar pripraviti po svojih močeh. Kakšne zaloge vode, kakšne ribnike narediti, da ne bo potem spet jamrena, da ni za zalivati. Ne? Bo pol leta časa, da se pripravimo do naslednjega poletja. Matejoš, pesmica pa bo?
5: Zim zeleno od obsotarskih slavčkov, naslov je Zim zeleno.
0: Še ena taka lepa, ne?
5: Ja, res je, ja.
0: Lepo se imejte, Matevž, živajte poslušanju.
5: Hvala lepa, pa pozdravim vse dobre ljudi, pa vas, pa vse.
0: Jaz pa vam vračam pozdrave. Lepo se imejte v senčke ob srakici.
5: živijo.
0: Pa kakšna osvežilna pijačka, najbolje pa je voda. Dobar dan.
6: Dobar dan, niste še...
0: Ja, Silvester, neče vam ne zupam. Tudi, če niste klicali, ste klicali non-stop, prejšnji teden ste dobili dovolj želja. Takole, to je to, še tukaj preverim, še gospa Milena se oglasila preko Facebooka in rada bi slišala katerokoli od krimskih lisjakov, ki se že dolgo ni predvajala. Milena, lep pozdrav, uživajte z mucami tam gori, kjer nas poslušate v eni prelepi vasici. Dobar dan.
7: Dobar dan, gospod Silvester, se zdrav Kanada.
0: Ste ujeli zadnji vlak?
7: Zadnji vlak, ja.
0: Ja, povejte.
7: A, vete kaj, ena opomba, prveč dolgo se pogovarjate z temi, ki doželijo glasbene želje.
0: Ja, eni se pa radi.
7: Ja, eni se pa radi. Jaz sem pa sem rekla, glasbeno želje, Lojzeta Gorevca, Zagorski miks.
0: A, še en miks.
7: Tako, lepo zdrav vam v studiju, vse, ki me poznajo, posebno pa Lojzete in Darko te pošeta.
0: Velja, srečno nas videnje. Tako, ja, smo različni, 100 ljudi, 100 čudi. Tako, to je to, gremo poslušati najprej za prvo poslušalko Jožeško Brne in Zapuščeni dom, potem pa vse ostale lepe pesmi, ki ste jih izbrali in čez slabi 12 minut o 15 uri bo ponovno čas za popoldanske novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na tilsat.si ali nič 41 625 406.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Точно 15 ура, на Радио Срака час за новице. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,68 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene pa bodo veljale do vključno 31. avgusta. Avtobusna postaja Ljubljana je danes začela obratovati na novi lokaciji na Masarikovi cesti. Na začasni avtobusni postaji urejenih 46 avtobusnih peronov, potnikom pa sta na voljo tudi čakalnica in prodajno mesto s petimi blagajnami, kjer lahko po novem vozovnice kupijo tudi z bančnimi karticami. Zaradi selitve na novo lokacijo so vozni redi na medkrajevnih linijah javnega potniškega prometa niso spremenili. Avtobusi podhajajo z enakih številk peronov kot na prejšnji lokaciji. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Pred torkovim razpisom treh posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. Predmet polemik ostaja predvsem posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev, kar je državni zbor že uredil zakonom in na kar so opozorili tudi pravniki v državnem zboru. Opozicija medtem ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma. Premier Janez Janša danes čestital Ukrajini o 35. obletnici neodvisnosti, pri čemer je spomnil, da so se tako Slovenci kot Ukrajinci pred več kot 3 desetletji z veliko večino izrekli za neodvisnost. Obenem je izrazil podporo boju proti ruski agresiji. Ukrajinci pa so čestitali tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Občina Brežice v Cerkljah ob Krki začne gradnjo večnamenskega objekta, ki bo nadomestil zdajšnji zastareli in za vse dejavnosti v kraju pretesen dom. Pogodbo o tem sta danes podpisala župan Ivan Molan in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja TGH Marko Jarnevič. Podjetje pa bo gradno začelo takoj po uvedbi v delo. Po oceni Molana je nov večnamenski dom nujno potreben, saj zdajšnji že dolgo ne zadostuje vsem potrebam. Prostori so zastareli in premajhni za vse potrebe, ki se kaže v kraju, posebej za potrebe krajevne skupnosti in prostovoljnega gasilskega društva Cerklje ob Krki. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto med 21. avgustom in današnjim 24. avgustom posredovali v 215 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 783 klicev. Obravnavali so prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, 2 prometne nesreče, katerih so se udeleženci lažje poškodovali, 29 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. 3 kršiteljem cestno-prometnih predpisov pa so zasegli vozila. Posredovali so tudi zaradi 70 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, nasilje v družini, lahke telesne poškodbe, nasilništva, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitev signalno-varnostnih naprav, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Na okrožno sodišče Novo mesto pa je danes potekal predobravnavni narok za Borislava Bojaniča, obtoženega boja svaka 31. januarja v Bojancih pri Črnomlju. Bojanič krivde ni priznal, zato bo zoper njega steklo sojenje. Sodnica Lenka Kobe je narok za začetek glavne obravnave razpisala za 6. oktober. Poglejmo na tuje. V Dalmaciji sta dopoldne izbruhnila 2 večja požara na območju Peklinskih otokov pri Hvari izbruhnil gozdni požar, ki so ga lokalni gasilci že spravili pod nadzor. Pri gašenju naj bi jim pomagali tudi 4 kanaderji. Pri otoku Čijovo pa je skoraj istočasno zagorela jahta. Litva in Latvija je minuli konec tedna zajela hudo neurje z močnim vetrom in dežjem, ki je povzročilo poplave. V neurju, ki je med drugim podiralo drevesa, sta umrla 2 človeka. Številna gospodinstva so ostala brez oskrbe z elektriko. Vremenoslovci po obeh državah so neurje opisali kot ena najhujših v zadnjem času.
Združene države Amerike so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je danes poročila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedla omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu, poročajo tuje tiskovne agencije. Pentagon pa navedb Seula še ni komentiral. Rusija je danes Veliko Britanijo obtožila oviranja prizadevanj za dosego miru v Ukrajini, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval informacije, potrebne za proizvodnjo raket dolgega dosega Skalp. V Moskvi so ob tem zagrozili z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Šport. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Erneju v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragl je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser, Jan Pancar, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, piha bo šibak veter v sodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so 24 do 29 na Primorskem po okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krivne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 11 do 16, na Goriškem in ob morju pa okoli 19 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, krivne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najviše jutrišnje dnevne temperature pa bodo 22 do 27 stopinj. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti predvsem megle in nizko oblačnosti. V četrtek pa bo sončno spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Kakšni pa so trenutni vremenski podatki in temperature po Sloveniji? Zabeleženi so bili sicer dobro uro nazaj ob 14. s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj, Celje 27, Črnomelj jasno 28, Kočevje 27 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 9, Letališča, Cerkle ob Krki pretežno jasno 28, Edvarda Rusana Maribor pretežno jasno 27, Jožeta Pučnika Ljubljana tudi 27 stopinj, Portorož pretežno jasno 30, Lisca jasno 23, Ljubljana pretežno jasno 28, Murska Sobota jasno 28, Postojna 27, Slovengradec jasno 26, na Voglu bo pretežno jasno pri svežih 16 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in 28 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Zastoj še vedno na ljubljanski zahodni, pa tudi južni obvoznici od Kosesi in centra proti Kopru do Vrhnike. Gneče na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa počasnem promet je med Vrhnikom Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih oziroma so zastoji. Gneče na cesti Srmin-Koper med Brtok in Koprom proti Izoli. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v Besmeri. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celju vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Gneče med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je še vedno zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Gneče tudi na cestah Vič-Brezovica, Unec-Postojna, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje, Ogorni Radgoni v Besmeri in na cesti Lese-Bled. Na primorski avtocesti pa je med Postojnem počivališčem Studenec proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt desni pas v delovni zapori, bodite previdni in pa še okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa boste opazili radarsko kontrolo ali pa kakšno drugo posebnost na naših cestah, lahko to sporočite tudi na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Ura pa je 15 in dobrih 9 minut, to pa so bile popoldanske novice.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je z ena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Brezdomca hodita mimo cerkve, ko zagledata napis: Pridružite se naši skupnosti in dobili boste 50 evrov. Eden izmed brezdomcev se ustavi in strne napis. Drugi ga pocuka.
3: Alfredi, kaj je s tabo?
2: Prvi še naprej buli.
4: Razmišljam, da bi prestopil.
3: Ko, se hecaš?
2: Ne more verjeti drugi. In prvi odkima.
4: Ne, resno mislim, prestopil bom. Raben denar za hrano pa za obleko.
2: Kljub nasprotovanju kolega odločno zakoraka proti cerkvi in vstopi. Pol ure pozneje se vrne z mokrim čelom. Drugi ga čaka.
3: Na, kablo, še dobil svojih 50 evrov.
2: Spreobrnjenec pa odvrne.
4: Vi brezverci, ateistej, ma res ne znate misliti na nič drugega, ko na dnar.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 27. avgusta od 8 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Resa in transformatorske postaje Dolenja Straža. V petek 28. avgusta bo od 8.30 pa do 14.30 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj RN Brezje, Potočna vas, Ferum in transformatorske postaje Hudo Novo mesto. Distribucijsko enoto Novo mesto, nadzorništvo Trebne obvešča odjemalce, da bo četrtek 27. avgusta od 8 do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šmavar iz Vatena pod Šmavrom dolina. V četrtek 27. avgusta bo od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šmavrt iz Vod 4 Svetinje, od 8. do 10. ure pod odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šmavr iz Vod 2 ob poti Ripič. In v petek 28. avgusta bo od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Hodenje vas, Ševnica, Mlingrdin, Ščap in transformatorske postaje Gorenjska gora. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo 26. avgusta od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Dolenje Vrh Polje 1975, Gorenja Sela 2001, Pleterje 1939, Apnenik 1995, Stražnik 1995, Vratno 1995, Javorovica 1979, Drča 2001, Vrbovce 1987, Sončniki 2001, Veliki Ban 1980, Ržišče 1997, Vodenice 1997 in transformatorske postaje Hrvaška gora. Odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stranje, obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri torek 25. avgusta 10.30 do 14. ure preklicana. Prav tako obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Maharovec, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri torek 25. avgusta od 7.30 pa do 8.30 preklicana. In odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorne Vrh Polje 1965, obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za sredo 26. avgusta od 7.30 do 12. ure prav tako preklicana. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek 27. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zadružna Zidanica na izvodu Zadružna Zidanica. In v petek 28. avgusta bo od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tonov Sadlešič izvod 3 Dolenci. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 28. avgusta od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Smuk, od 8. do 13. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Semič iz Vod 4 Vapča vas proti cesti, od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenci in še od 12. do 14. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Brezova Reber in Maline. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo četrtek 27. avgusta od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje deponija Mozel. Od 9. do 11. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vodohram Kočevska reka.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: на dh.si.
1: Дилоска хранилица. Едноставно, права избира.
2: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
3: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: In 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ure točno 16, čas je za novice. Po tragičnem dogodku soboto, ko je na območju predosel v mestni občini Kran ob padcu zaščitne ograje ob reki Kokri življenje izgubil 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala, policisti nadaljujejo preiskavo. Nadzor, ki ga je odredil kranski župan Matjaž Rakovec, ni pokazal nepravilnosti pri odbojni ograji in cesti na območju. Odbojna ograja ob cesti je nameščena pravilno na skladu z zakonodajo ter je nepoškodovana. Zemljišče za ograjo v lasti mestne občine Kran so na občini zapisali poročilo za javnost. Inšpektor je ob tem pregledal tudi preostali del šolske poti in odkril nekaj pomankljivosti in sicer poškodovano ograjo ob glavni cesti proti šoli. Komunala Kran bo pomankljivosti odpravila, so še navedli. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo na izkoristijo možnost dodatnega dne plačenega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodnji torek. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,68 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Avtobusna postaja Ljubljana je danes začela obratovati na novi lokaciji na Masarikovi cesti. Na začasni avtobusni postaji urejenih 46 avtobusnih peronov. Potnikom pa sta na voljo tudi čakalnica in prodajno mesto s petimi blagajnami, kjer lahko po novem vozovnice kupijo tudi z bančnimi karticami. Zaradi selitve na novo lokacijo so vozni redi na medkrajevnih linijah javnega potniškega prometa niso spremenili. Avtobusi podhajajo z enakih številk peronov kot na prejšnji lokaciji. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je danes znova pozval premier Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost SNAV. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen se je tako umik vprašanja nacionalne varnosti iz dnevne politike, je še dodal. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne pomoči oziroma socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Pred torkovim razpisom treh posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. Predmet polemik ostaja predvsem posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev, kar je državni zbor že uredil zakonom in na kar so opozorili tudi pravniki v državnem zboru. Opozicija medtem ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma. Premier Janez Janša je danes čestital Ukrajini o 35. obletnici neodvisnosti, pri čemer je spomnil, da so se tako Slovenci kot Ukrajinci pred več kot 30 leti z veliko večino izrekli za neodvisnost. Obenem je izrazil podporo boju proti ruski agresiji. Ukrajini so čestitali tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Kako neporabljene kmetijske pridelke in viške hrane z inovativnimi pristopi usmeriti do potrošnikov je bila tema enega od posvetov na sejmu Agra v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V spredju odgovora je povezovanje kmetov, strokovnjakov in drugih deležnikov ter razvoj skupnih rešitev za predelavo manjših količin pridelkov. V zadnjem tednu avgusta na Zajdlovi cesti v Novem mestu poteka asfaltiranje zaključenega sloja cestišča, na kar bo še pred začetkom novega šolskega leta na eni ključnih novomeških opadnic ponovno vzpostavljen dvosmerni promet. Prav tako bo v sklopu prenove Jakčeve in Dragojske ulice v Novem mestu v zadnjih dneh avgusta na mesto popolno vzpostavljene polovične zapora, kar bo prispevalo k večji pretočnosti prometa v času, ko na cestah ponovno pričakujemo večjo prometno obremenitev. Z asfaltiranjem zaključenega sloja voznega dela cestišča, ki bo po polni zapori potekalo od jutri torka 25. avgusta do 18. ure, pa do srede 26. avgusta do 19. ure, se celovita prenova in rekonstrukcija Zajdlove ceste postopno približuje koncu. Novo ureditev bo pomembno izboljšala prometne razmere ter prinesla večjo varnost za vse udeležence v prometu. Na Zajdlovi cesti bodo sicer v prihodnjih tednih še vedno potekala
za ključna dela urejene okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, kljub temu pa bo promet po Zajdlovi cesti potekal brez zapor. Konec julija in v avgustu so v sklopu prenove Ragoske in Jakčeve zaključena gradbena dela, ki so potekala ob popolni zapori ceste, v nadaljevanju pa se bodo dela torej nadaljevala ob izmenični polovični zapori cestišča. Nadaljevanje del bo potekalo v več fazah z namenom, da se bo lahko promet odvijal s čim manj težavami, so sporočili iz mestne občine Novo mesto. Na območju Sojnice sta v nedeljo nizozemska državljana sedela na veji drevesa, ki se je odlomila, pohodnika pa sta padla po pobočju v globino. Ker sta se o padcu hudo poškodovala, so jo s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes sporočili z policijske uprave Kranj. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Italiji se danes spominjajo žrtev potresa z magnitudo 6,2, ki je pred 10 leti v srednjem delu države zahteval 299 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v obletnici izpostavil, da mora biti potres opozorilo, da je treba prispevati k preprečevanju tovrstnih dogodkov. Ukrajina nadaljuje napade na logistično središče v Rusiji. Drugi največji ruski spletni oziroma internetni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila njegova skladišča na jugu države po noči tarča napada z droni. Med enim od napadov v Krasnodarju so umrli trije mladoletniki, potem ko so ostanki drona oziroma brezpilotnega letalnika padli na mladinski dom, so sporočile regionalne oblasti. Kot so sporočili z Ozona, je po napadu z dronom na logistični center v Mahačkali na jugu Rusije v zgodnih jutrnih urah izbruhnil požar. Po prvih informacijah je bilo poškodovanih več ljudi, ki pa niso življenjsko ogroženi, je na Telegramu sporočilo podjetje. V Dalmaciji pa sta dopoldne izbruhnila dva večja požara. Na območju Peklenskih otokov prihvaril izbruhnil gozdni požar, ki so ga lokalni gasilci že spravili pod nadzor. Pri gašenju naj bi jim pomagali tudi štirje kanaderji. Pri otoku Čiovo pa je skoraj sočasno zagorela jahta. Rusija je Veliko Britanijo danes obtožila oviranja prizadeva za dosego miru v Ukrajini, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval informacije, potrebne za proizvodno raket dolgega dosega Skalp. V Moskvi so ob tem zagrozili z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Šport. Košarkar ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk, namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise, je poročala ekipa. Sicer pa več o tem dogodku bomo spregovorili tudi v daj Šport na Radio Sraka ob 18. uri in 30 minut. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno. Piha šibak veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krivne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, krivne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo 22 do 27 stopinj. Še obeti? V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizko oblačnosti. V četrtek pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Še vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili v 15. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 32 stopinj, Celje 28, Črnomelj 30, Kočevje 27, Kredarica delno oblačno 9. Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Edvarda Rusjana Maribor 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno tudi 28 stopinj. Portorož 30, Lisca jasno 24, Ljubljana pretežno jasno 29, Murska Sobota prav tako 29 stopinj, Postojna jasno 27, Slovenj Gradec tudi jasno 27 in v Novem mestu bilo jasno pri že 29 stopinjah.
Na koncu novic pa poglejmo tudi stanje na cestah. Zastoj so še vedno na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni obvoznici od Kosesi in juga proti Kopru do Vrhnike in pa na vzhodni in severni obvoznici proti Štajerski. Gneče na primorske autocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zastoj še na dolenjske autocesti med Bičem in Ivančno Gorico in sicer obe smeri. Gneče na štajerske autocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celju Sod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje. Gneče med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Tudi na gorenjske autocesti so zastoji med Ljubljano in Povodjem proti Kranju, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj še vedno dolg približno 1 km. Gneče tudi na cestah Vič-Brezovica, Unec-Postojna, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje in Lesce-Bled. Zaradi gašenja vozila sta na ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Barju zaprta vozni in zaviralni pas nastavi zastoj, bodite previdni. Tudi številne druge okvare vozilo virajo promet na dolenjsko autocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju ter pred Medvedjekom proti Obrežju, pa na Podravsko autocesti okvarjeno vozilo vira promet pred Zlatoličem proti Gruškovju in na Štajersko autocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Predmet na Primorsko autocesti vira promet pred Senožečami proti Kopru ter na Vipavski hitri cesti med Vrtojbo in Šempetrom proti Vipavi. 11 minut je čez 16, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sera.

Tole je bila skupina Skater oziroma njihova pevka je prepevala o reševalcu na valovih Radija Sraka. Tako in Silvester sem se odločil še za en šopek vaših glasbenih predlogov oziroma sedaj le kar takole eno pa po eno bomo šli. Naši telefonski številki sta odprti 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Seveda zaželeno, da pokličete predvsem tisti, ki že nekaj dni ste tudi kakšen teden, da pride na vrsto tudi ostali poslušalci, poslušalke, ki pravi, da nas težko prikličejo, pa na voljo tudi naša Facebook stran, vsi tisti, ki upravljate to družbeno omrežje, jo obiščete si, kaj pogledate, če še niste všečkali, všečkate in potem tam se da preko Messengerja tudi napisati, kaj bi radi poslušali, pa še elektronski naslov je na voljo, takole kar tri različni elektronski načini in sicer naš email pa je studio@radiosraka.com. Dober dan in adio. S tem poslušalcem žal ne bo nič, tako da tukaj preverim naše elektronske predale. Ja, pisala je Nastja, rada bi slišala ansambl Buršt in pesem Hej muzikant. Mislim, da je to ena kar najnovejših od tega ansambla, pa je kar prisluhnimo.

0: Poslušate Radio Sraka in glasbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Miha tukaj.
0: Pozdravljeni, Miha.
1: Glasbena želja.
0: Katero?
1: Naivna nečeka.
0: Velja, bo še ostala naivna.
1: Še bo.
0: Lepo se imejte.
1: Ja, enako, ne.
0: Srečno nasvidenje. No, prej sem omenil, oziroma tisti, ki spremljate redno naš program, veste, da o ponedeljkih je na sporedu redna oddaja o športu, oziroma šport od ponedeljka do ponedeljka ali tudi športni pregled ob 18. uri in 30 minut. No, za nami je zanimiv športni konec tedna, v spredu seveda kolesarstvo, saj se je začela zadnja velika tritedenska dirka sezone. Vuelta oziroma dirka po Španiji, na kateri je Tadej Pogačar že takoj pokazal, da je prišel z velikimi ambicijami. Zelo zanimiva športna zgodba pa se je odvila tudi precej bližje v naši prestolnici Slovenije v Ljubljani, kjer so bili nekaj dni gostje Luke Dončiča, njegovi soigralci iz Los Angeles Lakersov. Ljubljana je tako za nekaj dni postala prav posebno središče lige NBA. Preverili bomo tudi dogajanje v Formuli 1 in nogometu, v drugem delu daje pa se bomo podali v nekoliko drugačen športni svet in spoznali flag football. Kaj pa je to, tudi jaz ne poznam tega športa. Torej šport, ki ga marsikdo pri nas še ne pozna dobro, a bo čez dve leti prvič tudi del olimpijskih iger. Več o tem bo povedala sodelavka Renata Pršina Jug, ki je torej pripravila športni pregled. Jaz pa bom prebral vam oddajo, tako da vabni vsi ljubitelji športa ob 18. uri in 30 minut v našo družbo.

Takole pisala je Simona iz Trebnjega preko elektronskega naslova, se lepo pozdravlja, uživa v lepem poletnem dnevu, ko ni prevroče v družbi srakice in rada bi slišala od fehtarjev katerokoli. Ja, sem izbral kar tisto eno tako njihovo živahno polko, podeželski rock'n'roll. Simona, lepo se imejte, uživajte v poslušanju. No, jutri, ko bo torek, bomo že 25. augusta, pa bo čas še za eno zanimivo oddajo in sicer po prvih popoldanskih novicah po 13. uri, točno ob 13. uri in 20 minut, takrat bo čas za davčne nasvete. Ta oddaja se zmenjuje s pravnimi nasveti na 14 dni. Tema jutrišnje oddaje pa bodo stroški izobraževanja. Torej, kmalo se bo začelo novo šolsko leto, to je pravi čas za to, da se pogovorimo o stroških izobraževanja, ki se lahko pojavijo tudi v gospodarskih organizacijah in pri samostojnih podjetnikih. Svetovala nam bo naša gostja, in sicer je to gospa Marija Tomcmuc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in tudi direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus, torej vabljeni k poslušanju zanimivih davčnih nasvetov, jutri na Radio Sraka ob 13. uri in 20 minut. Takole, še vedno sta še nekaj minut odprti naši telefonski številki za vaše glasbene predloge, 0733221000 in pa 0733228000.

0: Ja, takole se z naslednjim poslušalcem brskala in našla tisto pravo, ker včasih je problem, kako se ne piše, če gre za kakšnega takole tujo skupino, pa tuj naslov. Pa poslušalec očitno ni počakal. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Silvester, sva se zmenila, še nekaj dni počakajte. No, prejšnji poslušalec je zaželel Kašubovce in pesem Čaka, čaka. Morate postati tako na telefonski zvezi, da tudi ostali slišijo, kaj ste si zaželeli. No, preko Facebooka pa je pisal še Jože, pozdravljen Silvester, rad bi slišal Drobina mesarsko. Lep pozdrav napisal Jože iz Podgorja. Vračam pozdrave v Podgorje, lepo se mejte in uživajte v poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko fejs lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje GG maloprodaja nizkonapetostno mreže Pečnik, Barbič in Šent-Lenart do proge v sredo 26. augusta pred idom med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno mrežje Kapele v torek 25. augusta, v sredo 26. augusta, v četrtek 27. augusta in v petek 28. augusta pred idom med 7.30 in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno mrežje Podvinje desno v torek 25. augusta, v sredo 26. augusta, v četrtek 27. augusta in tudi v petek 28. augusta pred idom med 7.50 in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Sevnica Dobrava nizkonapetostno mrežje Jeke v torek 25. augusta pred idom med 7.14. uro. Ter na območju transformatorske postaje Boštan 2 nizkonapetostno mrežje Androjna v sredo 26. augusta pred idom med 7.14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Dolenja vas avtobusna postaja v torek 25. augusta pred idom med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas v torek 25. augusta pred idom med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Mraševo v sredo 26. augusta pred idom med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor v sredo 26. augusta pred idom med 7. in 12. uro in 30 minut ter na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis v četrtek 27. augusta pred idom med 6.30 in 7. uro ter med 11. in 11. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Krška okolica na območju transformatorskih postaj Bočje, Brlog, Dol in Mladje v torek 25. augusta pred idom med 8.45 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Buče nizkonapetostno mrežje Godler, Urtnice v sredo 26. augusta pred idom med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

ste na valovih novomeškega radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 17, čas je za popoldanske novice. Domače novice. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je danes objavilo javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov letih 2027 do 2029. Predvidena višina sredstev znaša okoli 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september, so sporočili z ministrstva. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju upravljanja humanitarne dejavnosti. Po tragičnem dogodku soboto, ko je na območju predosel v mestni občini Kranj ob padcu zaščitne ograje ob reki Kokri življenje je izgubil 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala, policisti nadaljujejo preiskavo. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, ni pokazal nepravilnosti pri odbojni ograji in cesti na območju. Odbojna ograja ob cesti je nameščena pravilno na skladu z zakonodajo ter je nepoškodovana. Zemljišča za ograjo pa ni v lasti mestne občine Kranj, so na občine zapisali sporočilo za javnost. Inšpektor je ob tem pregledal tudi preostali del šolske poti in odkril neke pomanjkljivosti in sicer poškodovano ograjo ob glavni cesti proti šoli. Komunala Kranj bo pomanjkljivosti odpravila, so še navedli. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenija starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu pa se bo začel prihodnji torek. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,68 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene pa bodo veljale do vključno 31. augusta. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Prvak gibanja Svoboda Robert Golob je danes znova pozval premijer Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost SNAV. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen se je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je še dodal. Pred torkovim razpisom treh posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. Predmet polemik ostaja predvsem posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev, kar je državni zbor že uredil zakonom in na kar so opozorili tudi pravniki v državnem zboru. Opozicija medtem ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma. Kako neporabne kmetijske pridelke in viške hrane z inovativnimi pristopi usmeriti do potrošnikov je bila tema enega od posvetov na sejmu Agra, organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V spredju odgovora je povezovanje kmetov, strokovnjakov in drugih deležnikov ter razvoj skupnih rešitev za predelavo manjših količin pridelkov. Premijer Janez Janša je danes čestital Ukrajini o 35. obletnici neodvisnosti, pri čemer je spomnil, da so se tako Slovenci kot Ukrajinci pred več kot 3 desetletji z veliko večino izrekli za neodvisnost. Obenem je izrazil podporo boju proti ruski agresiji. Ukrajini so čestitali tudi na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. V zadnjem tednu avgusta na Zajdlovi cesti poteka asfaltiranje zaključenega sloja cestišča, na kar bo še pred začetkom novega šolskega leta na eni ključnih novomeških opadnic ponovno vzpostavljen dvosmerni promet. Prav tako bo sklopu prenove Jakčeve in Ragovske ulice v Novem mestu v zadnjih dneh avgusta na mesto popolne vzpostavljena polovična zapora, kar bo prispevalo k večji pretočnosti prometa v času, ko na cestah ponovno pričakujejo večjo prometno obremenitev. Za asfaltiranjem zaključenega sloja voznega dela cestišča, ki bo popolni zapori potekalo od jutri torka 25. avgusta od 18. ure pa do srede 26. avgusta do 19. ure,
se celovita prenova in rekonstrukcija Zajdlove ceste postopno približuje koncu. Nova ureditev bo pomembno izboljšala prometne razmere ter prinesla večjo varnost za vse udeležence v prometu. Na Zajdlovi cesti bodo sicer v prihodnjih tednih še vedno potekala zaključna dela urejanja okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, kljub temu pa bo promet na Zajdlovi cesti potekal brez zapor, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Italiji se danes spominja žrtev potresa z magnitudo 6,2, ki je pred 10 leti v srednjem delu države zahteval 299 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je o obletnici izpostavil, da mora biti potres opozorilo, da je treba prispevati k preprečevanju tovrstnih dogodkov. Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Drugi največji ruski spletni trgovec v zoni danes poročil, da so bile njegova skladišča na jugu države po noči tarče napadov z droni oziroma z brezpilotnimi letalniki. Med enim od napadov v Krasnodarju so umrli 3 mladoletniki, potem ko so ostanki drona padli na mladinski dom, so sporočile regionalne oblasti. Finančni minister Združenih držav Amerike Scott Bessent je v nedeljo v članku za Financial Times in na omrežju X napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih Združenih držav Amerike proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenciji. Združene države Amerike so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je danes poročila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu, poročajo tuje tiskovne agencije. Pentagon pa navedel Seula še ni komentiral. Šport. Košarkarji Krke v novo sezono stopajo v precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali 4 igralci, nov je trener, prav tako tudi kapetan. Prvo radno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti CD9 Olimpiji za slovenski superpokal. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, pa so končali obisk, namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise, je poročala ekipa. Pokal narodov v motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Erneju v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Vreme napoved za Slovenijo. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krivne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju pa okoli 19 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, krivne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju pa bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine. Danes bo pretežno jasno, le v Alpah bo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, krivne plohe nevihte se bodo od zahoda prehodno razširile na vse sosedne pokrajine. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodnim delom Evrope pa se poglablja ciklonsko območje. V višinah začne k nam dotekati postopno bolj vlažen zrak. Obeti? V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek pa bo sončne prehodno spet bolj vroče, temperature bodo šle spet krepko čez 30 stopinj, pihal pa bo jugozahodni veter. Pa poglejmo še trenutne temperature oziroma vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 32 stopinj, Celje 29, Črnomelj 30, Kočevje 27, Kredrica delno oblačno 9, letališča Cerklje ob Krki jasno 30, Edvarda Rusa na Maribor pretežno jasno 28,
Jožeta Pučnika Ljubljana tudi 28 stopinj. Portorož pretežno jasno 30, Lista 24, Ljubljana jasno 30, Murska Sobota 29, Postojna 27, Slovengradec jasno, prav tako 27 stopinj. In v Novem mestu bo tudi jasno pri še 29 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Zaradi nesreče oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici na razsepu Kozari smeri Brda proti Viču. Cesta Trebija-Sovodenj pa je pri Fužinah zaprta prav tako zaradi nesreče, bodite previdni. Še vedno so zastoj na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Kopru do Brezovice, pa na vzhodni in severni obvoznici proti Štajerski. Gneče na primorske autocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, zastoj na dolenjske autocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, gneče na štajerske autocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celju vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje, zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, potem na gorenjske autocesti zastoj med Ljubljano in Povodjem proti Kranju in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj še vedno dolg približno 1 km. Gneče tudi na cestah Vič-Brezovica, Postojna razdrto in Lesce-Bled. Okvare vozilo ovira promet na primorske autocesti na počasnem pasu med Duncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam, na podravske autocesti pred Zlatoličem proti Gruškoju in tudi okvare vozilo ovira promet na štajerske autocesti med Šentiljem in priključkom Maribor-Sever proti Mariboru. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji podobite na internetnem portalu promet.si. Dobrih 11 minut čez 17, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s padalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Konjeresko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure točno 18 na valovih Radija Sraka, čas je za novice. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, je v zadnjih dneh dvignilo nekaj brvi, saj da so prvošolci za takšno darilo premladi. V Združenju ravnateljev pa si ne želijo, da bi ta tema preusmerila pozornost in za otroke zelo pomembnega prvega dne šole. Gre za prvo tovrstno obdaritev ob začetku šolskega leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino želi z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi. Ministrstvo za obrambo pa bo prvošolcem podarilo slovensko zastavico kot enega najpomembnejših simbolov slovenske državnosti, samostojnosti in suverenosti, so v petek pojasnili v skupnem sporočilu za javnost. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve pa je danes objavilo javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani, končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2027-2029. Predvidena višina sredstev znaša okoli 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september, so sporočili z ministrstva. Na javni razpis lahko prijavijo humanitarna organizacija na področju socialnega varstva ali organizacija statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju upravljanja humanitarne dejavnosti. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenija starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu pa se bo začel prihodnji torek. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,608 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. V stranki SDS pri razpisu posvetovalnih referendumov kljub rožljanju z ustavno presojo presenečene pričakujejo, prav tako ne vidijo težave, če državljane vprašajo o zakonskih rešitvah, ki so jih že sprejeli, kot je to v primeru zakona o lokalnih volitvah. Izidi referendumov na trdnost koalicije ne bodo vplivali, je prepričan poslanec Andrej Kosi. Prva gibanja Svobodo Robert Golob pa je danes znova pozval premijer Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen se je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je še dodal. Pred torkovim razpisom treh posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. Predmet polemik ostaja predvsem posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev, kar je državni zbor že uredil zakonom in na kar so opozorili tudi pravniki v državnem zboru. Opozicija med tem ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma. Občina Brežice v Cerkljah ob Krki začne gradnjo večnamenskega objekta, ki bo nadomestil zdajšnji zastareli in za vse dejavnosti v kraju pretesen dom. Pogodbo o tem sta danes podpisala župan Ivan Molan in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja TGH Marko Jarnevič. Podjetje pa bo gradnjo začelo takoj po uvedbi v delo. Po ceni Molana je nov večnamenski dom nujno potreben, saj zdajšnji že dolgo ne zadostuje vsem potrebam. Prostori so zastareli in premajhni za vse potrebe, ki se kaže v kraju, posebej za potrebe krivne skupnosti in prostovoljnega gasilskega društva Cerklje ob Krki. Nov dom bo imel nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov v treh etažah in bo v celoti prilagojen dejavnostim, ki se bodo odvijale v njem. V kleti bodo prostori za nastopajoče in tehnično podporo. V pritličju bodo osrednja dvorana z 273 sedeži, avla, pisarna krivne skupnosti in gasilske garaže, v mansardi pa prostori za društva, sejne sobe in dodatni prostori za gasilce. Dvorana bo po besedah Molana lahko služila tudi kot dvorana za tamkajšnjo osnovno šolo, saj v kraju trenutno nimajo dvorane, ki bi sprejela toliko ljudi, kot jih bo nova. Na okrožnem sodišču Novo mesto je danes potekal pred obravnavni narok za Borislava Bojaniča, obtoženega boja svaka 31. januarja v Bojancih pri Črnomlju. Bojanič krivde ni priznal, zato bo zoper njega steklo sojenje. Sodnica Lenka Kobe je narok za začetek glavne obravnave razpisala za 6. oktober.
Na območju Sojnice sta v nedeljo nizozemska državljana sedela na veji drevesa, ki se je odlomila, pohodnika pa sta padla po pobočju globino. Ker sta se v padcu hudo poškodovala, so jo s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center oziroma UKC Ljubljana, so danes sporočili z policijske uprave Kranj. Poglejmo na tuje. Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Drugi največji ruski spletni oziroma internetni trgovec Ozon je danes poročil, da se bila njegova skladišča na jugu države po noči tarča napadov z droni. Med enim od napadov v Krasnodarju so umrli trije mladoletniki, potem ko so ostanki drona padli na mladinski dom, so sporočile regionalne oblasti. Kot so sporočili z Ozona, je po napadu z dronom na logistični center v Mahačkali na jugu Rusije v zgodnjih jutrnih urah izbruhnil požar. Po prvih informacijah je bilo poškodovanih več ljudi, ki pa niso življenjsko ogroženi, je na Telegramu sporočilo podjetje. V Dalmaciji sta dopoldne izbruhnila dva večja požara. Na območju Peklenskih otokov pri Hvaru izbruhnil gozdni požar, ki so ga lokalni gasilci že spravili pod nadzor. Pri gašenju naj bi jim pomagali tudi štirje Kanadarji. Pri otoku Čiovo pa je skoraj istočasno zagorela jahta. V Italiji se danes spominja žrtev potresa z magnitudo 6,2, ki je pred 10 leti v srednjem delu države zahteval skoraj 300 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je ob obletnici izpostavil, da mora biti potres opozorilo, da je treba prispevati k preprečevanju tovrstnih dogodkov. Združene države Amerike so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je danes poročila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedla omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu, poročajo tuje tiskovne agencije. Pentagon pa navet Seula še ni komentiral. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalo doletela pešce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestno-prometni predpisi, katerih osnutek besedila je še obravnavi. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Šport. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so danes končali obisk. Namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise, je poročala ekipa. Košarkarji Krke po novo sezono stopijo precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štiri igralci, nov je trener, prav tako tudi kapetan. Prvo radno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti C9 Olimpiji za slovenski superpokal. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krivne padavine, predvsem v morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in v morju po okoli 19 stopin Celzija. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, krivne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najviše dnevne temperature pa bodo potem od 22 do 27 stopin. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti predvsem megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončen, prehodno spet bolj vroče, pihal pa bo jugozahodni veter. Razmere na cestah. Zaradi nesreče oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozare smeri Brda proti Brezovici in pa na Štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneče na štajerski avtocesti med Ravnami in slovenskimi konicami proti Mariboru občasno zapira predor Pletovarje. Zastoj tudi med slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Gneča pa je še na cesti Lesce-Bled. Okvari vozil še vedno ovira promet, zaprti vozni pas na pomurski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti in pa na ljubljanski zahodni obvoznici okvarjeno vozilo ovira promet od Brda proti Kozarjem. Točno 10 minut je čez 18. Na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Sport na Radio Sraka.
1: Pozdravljeni v današnjem športnem pregledu na Radio Sraka. Za nami je zanimiv športni konec tedna. V spredu je seveda kolesarstvo, saj se je začela zadnja velika tritedenska dirka sezone, Vuelta oziroma dirka po Španiji, na kateri tedaj Pogačar že takoj pokazal, da je prišel z velikimi ambicijami. Zelo zanimiva športna zgodba pa se odvila tudi precej bližje, v slovenski prestolnici v Ljubljani, kjer so bili nekaj dni gostje Luka Dončiča, njegovi soigralci iz Los Angeles Lakersov. Ljubljana je tako za nekaj dni postala prav posebno središče Lige NBA. Preverili bomo tudi dogajanje v Formuli 1 in nogometu, v drugem delu daje pa se bomo podali v nekoliko drugačen športni svet in spoznali flag football, šport, ki ga marsikdo pri nas še ne pozna dobro, a bo čez dve leti prvič tudi del olimpijskih iger. Začnimo torej na kolesu. V soboto se je v Monaku začela Vuelta, tedaj Pogačar pa je svojo vrnitev na špansko pentlo začel na najboljši možen način. Prva etapa je bila 9,4 km do kronometra po ulicah Monaka in prav tu je imel Pogačar eno veliko prednost, saj te ceste zelo dobro pozna. Monako je namreč njegov dom in tam tudi trenira. Toda poznavanje terena seveda še ne pomeni zmage. Treba je bilo odpeljati skoraj popoln kronometer in to je Pogačar uspelo. Ciljno črto je prečkal času 10 minut 57 sekund ter za las premagal Britanca Ethana Hayterja. O zmagi je odločila resnična minimalna razlika, praktično nekaj stotink sekunde. Pogačar pa je tako že na prvi dan oblekel rdeča majica vodilnega. Za Pogačar je letošnja Vuelta še posebej pomembna. V karieri osvojil že Giro in petkrat Tour de France, manjka pa mu skupna zmaga na Vuelti. Če bi mu uspelo zmagati tudi v Španiji, bi postal šele deveti kolesar v zgodovini, ki bi osvojil vse tri velike tritedenske dirke. To je torej eden velikih ciljev njegove kariere. Tudi Pogačar je že pred startom opozarjal, da bo Vuelta po napornem turu oziroma Tour de France velik izziv. Na dirko prihaja z ogromno kilometrino in zmislijo tudi na svetovno prvenstvo ter druge velike jesenske dirke. Zato bo zanimivo spremljati, kako bo razporejal moči. Vuelta namreč ni dirka, ki jo osvojiš v enem dnevu. Pred kolesarji so še trije tedni, več tisoč kilometrov, usponi, vročina, veter, padci in nešteto trenutkov, ko se lahko razmerje med favoriti spremeni v nekaj minutah. Že druga etapa je bila povsem drugačna od uvodnega kronometra. Kolesar je čakala 214 km dolgo pot iz Monaka do Monaskoa v Franciji. Na koncu je presenetil komaj 21-letni Britanec Matt Brennan, ki je v ciljnem sprintu prišel do največje zmage svoje kariere in tudi do prve zmage na tritedenski dirki. Pogačar je bil tretji. Zanimivo je, da je bil Pogačar tik pred ciljem videti kot eden od glavnih kandidatov za zmago, vendar se je v zadnjem kilometru nekoliko maknil iz boja za etapno zmago, kar je izkoristil Brennan. Najpomembnejše za Slovenca pa je, da je obdržal rdečo majico. Po dveh etapah ima prednost pred Van Aertom, med najboljšimi pa je tudi Brennan. Že naslednje etape bodo prinesle zahtevnejše terene in kmalo tudi prve resne spone, kjer se bo pokazalo, kdo je leto zares pripravljen za skupno zmago. Za slovenske navijače seveda zelo zanimivo tudi to, da je na startu Primož Roglič. Roglič ima z Vuelto prav poseben odnos. Štirikrat jo je že osvojil in sodi med najboljše kolesare v zgodovini te dirke. Na uvodnem kronometru je bil 24,22 sekund za Pogačarjem. Na tritedenski dirki to seveda še ne pomeni nič dramatičnega. Roglič je eden tistih kolesarjev, ki pogosto najbolje dirka takrat, ko se dirka zares začne lomiti. In če imamo v Sloveniji dva kolesarja, ki se lahko borita za vrh ene največji dirk na svetu, je to vendarle nekaj posebnega. Še pred nekaj leti se je zdelo skoraj neverjetno, da bi lahko Slovenci spremljali takšno kolesarsko zgodbo. Danes pa imamo Pogačar Rogliča, dva velika šampiona, ki sta vsak na svoj način zaznamovala svetovno kolesarstvo. Pogačar je na Vuelto prišel po peti zmagi na Tour de France in po zmagi na Giro leta 2024. Če mu uspe še Vuelta, bo njegova zbirka velikih etapnih zmag praktično popolna. Medtem, ko je bil velik del športne pozornosti usmerjen na kolesarske ceste, se je na največji športni zgodb preteklega tedna odvila kar v Ljubljani. V Slovenijo so prišli Los Angeles Lakers, ena najbolj slavnih košarkarskih ekip na svetu in ekipa, katere član je naš Luka Dončić. Dončić je svoje soigralce povabil Slovenijo na 4-dnevni mini tabor pred začetkom nove sezone. Namen obiska pa ni bil samo trening, šlo je tudi za povezovanje ekipe, druženje in spoznavanje Slovenije. Lakersi so imeli trening v Stožicah, obiskali Ljubljanski grad, se z ladico zapeljali po Ljubljanici, družili pa so se tudi z navijači. In prizori iz Ljubljane so bili precej posebni. Navijači so več ur čakali v Ljubljanici, da bi videli svoje športne junake. Fotografije Luke Dončića in njegovih soigralcev pa so hitro zaokrožile po svetu. Posebej zanimivo je bilo videti igralce Lakersov na mestih, kjer običajno srečujemo turiste, ne pa zvezdnikov Lige NBA. Za Luko Dončića je bil to prav poseben trenutek. Svoje soigralce je pripeljal v državo, kjer je odraščal, kjer je začel svojo košarkarsko pot in kjer se je pravzaprav začela zgodba, ki ga je kasneje pripeljala do NBA. Ko je bil Luka še otrok, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo nekega dne v Ljubljano pripeljal svoje celotno moštvo Los Angeles Lakers. Danes pa se je zgodilo prav to. Lakersi so se v Sloveniji pripravljali na novo sezono, Luka pa je za nekaj dni postal njihov gostitelj. V programu niso bili samo treningi. Soigralci so spoznavali Ljubljano in druge dele Slovenije. Predvideni so bili tudi golf, ribolov, ogledi znamenitosti in obisk priljubljenih Dončićevih lokacij. Takšni dogodki so ekipni športi pomembnejši. Kot se morda zdi na prvi pogled, ko se staviš moštvo, ne dobiš avtomatsko dobre ekipe. Imaš igralce, ki so posamezno zelo kakovostni, toda za uspeh mora med njimi nastati kemija. Vse igralci morajo drug drugega poznati, razumeti način igre in vedeti, kaj lahko pričakuje od človeka ob sebi. Košarka je zelo hiter šport, odločitev mora biti pogosto sprejeta v manj kot sekundi. Igralec mora vedeti, kam bo soigralec tekel, kdaj bo sprožil met in kje bo stal, če se bo akcija razvila drugače od načrtovane. Zato je druženje zunaj igrišča lahko zelo pomembno. Včasih se ekipa poveže prav na takšnih potovanjih, ob skupni večeri ali pri kakšni sproščeni dejavnosti. In prav to je bil tudi namen Lakersov v Sloveniji. Seveda pa je bil njihov obisk tudi izjemna promocija Slovenije. Predstavljate si, da bi vam nekdo pred nekaj leti rekel, da se bodo igralci Los Angeles Lakers po Ljubljanici vozili z ladico in da bodo navijači čakali ob tromostovju, samo da bi jih za nekaj sekund videli. Verjetno bi se zdelo precej neverjetno. Tokrat pa je bila to realnost. Luka Dončić je tako še enkrat pokazal, kako velik šport ambasador je postal. Slovenijo v zadnjih letih že večkrat postavil na zemljevid svetovne košarke. Tokrat pa je v domovino pripeljal praktično celotno svojo ekipo. Zanimivo bo videti, ali bo ta obisk vplival tudi na novo sezono Lakersov. Ekipa se bo morala povezati, Luka pa bo eden njenih ključnih igralcev. Če bodo Los Angeles uspešni, se bomo morda še spomnili tistih nekaj dni v Ljubljani, ko je bila Slovenija za kratek čas tudi nekakšen podaljšek Lakersove pripravljalne sezone. Zdaj pa še na dirkališče. Po poletnem premoru se je nadaljevalo tudi prvenstvo Formule 1. Veliko pozornosti je bilo namenjene dirki v Zandvortu, kjer so se vozniki vrnili v tekmovalni ritem. Formula 1 je zanimiva predvsem zato, ker pri njej o rezultatu ne odloča samo voznik. Seveda mora biti voznik hiter, natančen in psihično izjemno pripravljen, toda za njim stoji ogromna ekipa. Inženirji, mehaniki, strategi, analitiki. Vsako odločitev lahko pomeni razliko med zmago in porazom. Kdaj v bokse, katere pneumatike izbrati, kako dolgo še ustrajati pri starih gumah. Kaj storiti, če začne deževati? Vse to mora ekipo ceniti v nekaj sekundah. Formula 1 je zato pravzaprav neke vrste šah pri 300 km na uro. Dirkač je tisti, ki sedi za volanom, vendar za njim stoji cela vojska ljudi. In po poletnem premoru se je prvenstvo znova začelo zaostrovati. Tudi nogometni svet je vse bolj v polnem tekmovalnem ritmu. Evropske lige so se začele, klubi pa iščejo pravo formo. Začetek sezone je vedno zanimiv, saj še ni jasno, kdo je po poletnih pripravah najbolje sestavil moštvo. Novi igralci se morajo vključiti, trenerji iščejo najboljše postavitve, navijači pa že po prvih tekmah ocenjujejo, ali bo sezona uspešna ali ne. Nogomet ima seveda eno posebno lastnost, razpoloženje se lahko spremeni v 90 minutah. Zmaga in navdušenje, poraz in razočaranje. En gol lahko popolnoma spremeni zgodbo. In zato je nogomet šport, o katerem se lahko govori še dolgo po koncu tekme. Sledi nekaj glasbe, potem pa vas seznanimo s športom, ki je pri nas še precej manj znan, a bo čez 2 leti dobil zelo pomembno mesto. Govorimo o flag futbolu, oziroma brezkontaktni različici ameriškega nogometa.
2: začetek dirke.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: Na radio Sraka poslušate oddajo o športu. Če ste kdaj gledali ameriški nogomet, si lahko predstavljate velike igralce, čelade, zaščitno opremo, močne trke in igralce, ki se zaletavajo drug v drugega. Pri flag futbolu pa je zgodba precej drugačna. Telesnih trkov skoraj ni. Igralca žogo ne smeš podreti na tla. Ustaviti ga moraš tako, da mu potegne zastavico, ki jo ima pripeto v pasu. In prav po tej zastavici je šport dobil ime. Na prvi pogled se morda zdi nekoliko nenavadno. Toda, ko vidite tekmo, hitro postane jasno, da gre za zelo hiter in taktičen šport. Igralci morajo biti hitri, okretni in sposobni zelo hitro sprejemati odločitve. Podajalec mora v trenutku videti, komu bo vrgel žogo. Lovilec mora vedeti, kam bo stekel. Branilec pa mora predvideti, kam bo šel napadalec in mu poskušati odzeti zastavico. Če ne uspe, lahko igralec nadaljuje svojo pot proti končnemu območju in doseže touchdown. Pri flag futbolu je običajno na igrišču 5 igralcev na vsaki strani, igrišče pa je manjše od igrišča klasičnega ameriškega nogometa. Akcije so zato hitre, pogosto se vrstijo eno za drugo in gledalec lahko zelo hitro vidi veliko točk. Prav zaradi tega je šport zanimiv tudi za televizijsko občinstvo. Ni dolgih prekinitev, ni velikih postavitev, kot smo jih vajeni pri klasičnem ameriškem nogometu. Igra je predvsej bolj tekoča. Zanimivo pa je predvsem to, da lahko v spredje pride drugačne sposobnosti. Pri klasičnem ameriškem nogometu je namreč telesna moč izjemno pomembna. Pri flag futbolu pa lahko zelo veliko pomenijo hitrost, eksplozivnost, koordinacija in sposobnost hitrega razmišljanja. Če si dovolj hiter, lahko branilca prelisičiš. Če dobro spremeni smer, lahko poseže po zastavici in zgreši. In že si nekaj metrov naprej. Flag futbol je zato šport, kjer moraš poleg telesne pripravljenosti uporabljati tudi glavo. Igralec mora ves čas spremljati, kaj se dogaja. Kam se premika obramba? Kje je prazen prostor? Kdo bo komu pomagal? Kam bo šel naslednji podajalec? In vse to se dogaja v nekaj sekundah. Šport je nastal kot bolj varna različica ameriškega nogometa, vendar se je s časom razvil samostojno športno disciplino. Danes ima svetovno prvenstvo, reprezentance in vse več igralcev. Največji korak naprej pa je seveda olimpijski. Flag futbol bo leta 2028 prvič na programu olimpijskih iger v Los Angelesu. To je za šport ogromna priložnost. Ko neka disciplina postane olimpijska, se običajno poveča zanimanje mladih. Več držav začne vlagati v reprezentance. Šport pa dobi tudi večjo medijsko pozornost. In prav zato bomo o flag futbolu v naslednjih letih verjetno slišali vse več. Zanimivo je tudi, da je zaradi manjše količine fizičnega kontakta ta šport dostopen precej širšemu krogu ljudi. Ni treba, da si ogromen in izjemno močan. Lahko si manjši, a zelo hiter. Lahko imaš odlične reflekse. Lahko si izjemen podajalec. Lahko pa si igralec, ki zna svojim gibanjem prelisičiti obrambo. In prav ta kombinacija različnih sposobnosti je ena od posebnosti športa. Morda bomo čez 2 leti, ko bomo spremljali olimpijske igre v Los Angelesu, flag futbol že poznali precej bolje. Morda bomo že vedeli, kdo so največji zvezdniki in katere reprezentance sodijo med favorite. Danes pa je dovolj, če si zapomnimo osnovno pravilo. Pri ameriškem nogometu igralca podreš, pri flag futbolu pa vzame zastavico. In včasih lahko v tem, kdo bo dosegel touchdown, odloči samo en hiter gib, ena sprememba smeri in ena majhna zastavica. In prav to je tisto, kar je pri športu tako zanimivo. Vedno znova nas lahko preseneti. Včasih z razliko nekaj stotink sekunde, kot se je zgodilo tada je Pogačarju na uvodu v Elte. Včasih je zgodba, ko eden največjih košarkarskih klubov na svetu pride v Ljubljano, ker ga povabi slovenski zvezdnik Luka Dončić. Včasih zdirko, v kateri rezultat odločajo strategija, pneumatike in tisti pravi trenutek. In včasih z novim športom, v katerem zaustavitev nasprotnika pomeni, da mu moraš preprosto potegniti zastavico. Za nami tako še en zanimiv športni konec tedna, pred nami pa so še številni veliki dogodki, zato bo tudi športnih zgodb dovolj. Do naslednjič pa spremljate šport in predvsem uživajte v trenutkih, zaradi katerih imamo šport radi. Pa lep športni pozdrav! Oddajo o športu je pripravila Renata Pršina-Juk, bral sem Silvester Zupančič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ste na valovih Radija Sraka iz Novega mjesta, u Reble 19, čas je za novice. El Nino ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja, verjetno nadpoprečno topli, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik. Več o tem pa bomo povedali tudi jutrišnji vdaj Znanost in tehnika na Radiu Sraka ob 18:30. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, je v zadnjih dneh dvignilo nekaj brvi, saj da so prvošolci za takšno darilo premladi. V Združenju ravnateljev pa si ne želijo, da bi ta tema preusmerila pozornost in za otroke zelo pomembnega prvega dne šole. Gre za prvotovrstno obdaritev ob začetku šolskega leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino želi z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi. Ministrstvo za obrambo pa bo prvošolcem podarilo slovensko zastavico kot enega najpomembnejših simbolov slovenske državnosti, samostojnosti in suverenosti, so v petek pojasnili skupnem sporočilu za javnost. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenija starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu pa se bo začel prihodnji torek. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,608 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. V stranki SDS pri razpisu posvetovalnih referendumov kljub rožljanju z ustavno presojo presenečenje pričakujejo, prav tako ne vidijo težave, če državljane vprašajo o zakonskih rešitvah, ki so jih že sprejeli, kot je to v primeru zakona o lokalnih volitvah. Izidi referendumov na trdnost koalicije ne bodo vplivali, je prepričan poslanec Andrej Kosi. Prva gibanja Svobodo Robert Golob pa je danes znova pozval premijer Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnave zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen se je tako mik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je še dodal. Pred torkovim razpisom treh posvetovalnih referendumov koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. Predmet polemik ostaja predvsem posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev, kar je državni zbor že uredil zakonom in na kar so opozorili tudi pravniki v državnem zboru. Opozicija med tem ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma. Na okrožno sodišče Novo mesto je danes potekal pred obravnavni narok za Borislava Bojaniča, obtoženega boja svaka 31. januarja v Bojancih pri Črnomlju. Bojanič krivde ni priznal, zato bo zoper njega steklo sojenje. Sodnica Lenka Kobe je narok za začetek glavne obravnave razpisala za 6. oktober. Poglejmo na tuje. V Dalmaciji sta dopoldne izbruhnila dva večja požara na območju Peklenskih otokov pri Hvaru izbruhnil gozdni požar, ki so ga lokalni gasilci že spravili pod nadzor. Pri gašenju naj bi jim pomagali tudi štirje kanaderji. Pri otoku Čiovo pa je skoraj istočasno zagorela jahta. V Italiji se danes spominjajo žrtvo potresa z magnitudo 6,2, ki je pred 10 leti v srednjem delu države zahteval skoraj 300 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je ob obletnici izpostavil, da mora biti potres opozorilo, da je treba prispevati k preprečevanju tovrstnih dogodkov. Združene države Amerike so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je danes poročila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedla omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu, poročajo tuje tiskovne agencije. Pentagon pa navet Seula še ni komentiral. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalo doletela pesce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestno-prometni predpisi, katerih osnutek besedila je še v obravnavi. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu.
Šport. Košarkarji Krke po novo sezono stopijo precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali 4 igralci, nov je trener, prav tako tudi kapetan. Prvoradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti C9 Olimpiji za slovenski superpokal. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krivne padavine, predvsem v morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in v morju po okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, krivne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najviše dnevne temperature pa bodo potem od 22 do 27 stopinj. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončen, prehodno spet bolj vroče, pihal pa bo jugozahodni veter. Razmere na cestah. Zastoj je še vedno na Primorske cesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjske cesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneče na Štajerske cesti med Ravnami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapira predor Pletovarje. Zastoj tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneča pa je še na cesti Lesce Bled. Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

Na vrsti so minute za kulturo. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj prisluhnimo mladi ženski pesnici Mariborčanki Tanji Žel, rojeni leta 1979. Obiskovala je podružnično osnovno šolo v Pirnici in osnovno šolo v Maličniku, nato prvo gimnazijo Maribor in diplomirala na fakulteti za šport. V samozaložbi je objavila tri pesniške zbirke: Življenje cveta, Čas, ko postajam ženska in Čarobni prah vilink. Prisluhnimo njeni pesmi z naslovom Le dotik. Ko se dlan dotakne dlani in ko roki združita se v eno, se prsti moje roke prepletajo s prsti tvoje roke in mi stisk pove, da si to storil ti. Zdi se mi, da se mi dotaknil angel, ker čutim to tako močno in želim si čutiti še naprej zelo. Uživeti se v tvojo dlan, hoditi s tabo z roko v roki, noč in dan. Dotik prevzame celo mi telo, zaprem oči, ker se bojim, da angel bi odletel in potem ne bi čutila te tako zelo, kot čutim zdaj ves ta raj. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Marjanca Rozman.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: на та свету не си сам.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Pozdravljeni najmlajši poslušalci in lep pozdrav tudi vsem, ki z veseljem prisluhnete naši pravljici na radiju Sraka. Danes bomo slišali pravljico z naslovom Kaj dela medvedek po dnevi? No, če niste vedeli, le prisluhnite.
4: Ves dan sediš na blazini, rada te imam, medvedek moj. Vseeno pa me zelo zanima, kaj neki počneš, korenjak, ko me ni doma. Ležiš in se ne daš motiti? Verjamem. Le čakaj, enkrat te že ujamem. Najbrž zležeš iz postelje, takoj ko me ne vidiš več. Porišeš mi stene v sobi in potem plešeš sambo z mojo loti. Le čakaj, enkrat te že ujamem. Tako sklenem, da vstanem doma. Delam se, da me sploh ni in se brž obrnem. Le čakaj, enkrat te že ujamem. Slezem v posteljo in že mižim. Glasno smrčim. Mislil boš, da spim. A tebe to sploh ne zanima. Le čakaj, enkrat te že ujamem. Pokukam skozi ključavnico. Še vedno si tam. Le zakaj si še tam? Premišljujem. Le čakaj, enkrat te že ujamem. Zlezem na drevo in pogledam skozi okno. O ne, še kar sediš in buliš vame. Le čakaj, enkrat te že ujamem. Na ves glas ti zvrtim tvoje pesmice. Ves dan jih poslušaj, frajer. Pa niti pomežikneš ne. Le čakaj, enkrat te že ujamem. Na televiziji je na sporedu tvoja najljubša vdaja, ti pa nič. Se sploh kaj dogaja? Le čakaj, enkrat te že ujamem. Že vem. Lonček z medom ti prinesem, naj te sladko zaščemi v smrčku. Zdaj se moraš zganiti. Glej, glej, medvedka pa nikjer več ni. Lump, le kje tičiš? Priiščem celo hišo, klet, kuhinjo in stopo. Ej, medo, hitro pomoli glavo iz omare. Le čakaj, enkrat ti že ujamem. Ti pa ležiš na moji posteli in se smejiš. Tvoj trebuh je do vrha poven. Ojej, le kaj bo, če poči. Lonček z medom pa je prazen.
3: Smo slišali pravljico, kaj dela medvedek po dnevi, pa smo zvedeli? Morda pa kdaj drugič. Sedaj pa bomo skupaj eno zapeli.
5: Ali veste, kaj najraje delajo medvedi?
6: Spijo,
7: so ruške.
5: Najraje hodijo v šolo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer in dobrodošli na valovih Radija Srake z Novega mesta. Tudi ta ponedeljek se bomo skozi večer tja do polnoči z glasbo sprehajali po različnih krajih in koncih našega sveta. In seveda tudi naši slovenski glasbeniki bodo popestrili našo budnost. Predtem pa še par besed o vremenu v naših krajih. V noči na torek bo od zahoda oblačnost naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Toliko o prihajajočem vremenu. Zeblo nas še vedno ne bo, na srečo. Bomo pa nocoj poskrbeli tudi za nekoliko bolj ne vročo, temveč bolj toplo, prijetno glasbo, zapeto tudi v različnih jezikih z tega ali onega konca sveta. Naše skladbe pa bodo v slovenskem jeziku. Zavod nam bo ob spremljavi Big Banda RTV Slovenije zapela Mija Žnidarič in sicer pesem Ferija Lanščka Skriti ljubimci. Skupina ukrajinske kozaki, ki je bila pred leti poznana tudi pri nas, išla je tudi kaseta z naslovom Galop ukrajinskih kozakov, bo predstavila skladbo Cvite teren, cvite dren, kar pomeni, da cvetijo bodeča grmovja. Kitarist in pevec Akli D je bil rojen v Tuniziji na jugu Sredozemskega morja in v svoji glasbi prepleta severnoafriško glasbo svojega otroštva z bluzom, džezom in še čem. Spanish Harlem Orchestra pa je orkester latinske plesne glasbe s sedežem v Združenih državah Amerike. S CD plošče Pera Lušina, njen naslov je Zvezda Park, bomo predvajali skladbo z naslovom Ko se najdem. O bog, kako te ljubim je naslov skladbe, ki jo bo zapela v Dominikanski republiki rojena in v Združenih državah Amerike zrasla pevka Jolanda Duke. Po ruski skupini Dobra noč pa bo z nami še izjemen trio, ki ga vodi ameriški kitarist Jonathan Kreisberg. Njegov trio, v katerem je bil tokrat naš klaviaturist Marko Črnčec, je zaključil izjemno odmevno in glasbeno uspešno prireditev, ki se je prejšnji teden odvijala v dolenski prestolnici Novem mestu pod imenom Jazzinti. Vse pohvale damam in mladeničem, ki so uspešno izpeljali ta neravno lahek glasbeni dogodek. Je naj kot uvod v nocojšnjo oddajo napovem še našo skupino Manuš, ki bo zagrala in zapela skladbo Pridem zvečer. No, fantje, veselo na pot. Tako, takšna in podobna glasba nas bo spremljala tja do polnoči, ko se bodo v polkah in valčkih spet oglasile naše harmonike. Imejte se radi, ostanite zdravi in tudi ta večer najdite nekaj glasbe, ki vam bo res všeč. Za vas in zase sem jo izbral Drago Volk.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Brezdomca hodita mimo cerkve, ko zagledata napis: pridružite se naši skupnosti in dobili boste 50 evrov. Eden izmed brezdomcev se ustavi in strne napis. Drugi ga pocuka:
3: Alfredi, kaj s tabo?
2: Prvi še naprej buli:
4: razmišljam, da bi prestopil.
3: Ka, se hecaš?
2: Ne more verjeti drugi. In prvi odkima:
4: ne, resno mislim, prestopil bom, raben denar za hrano pa za obleko.
2: Kljub nasprotovanju kolega odločno zakoraka proti cerkvi in vstopi. Pol ure pozneje se vrne z mokrim čelom. Drugi ga čaka:
3: na, kablo, si dobil svojih 50 evrov?
2: Spreobrnjenec pa odvrne:
4: vi brezverci, ateistej, ma res ne znate misliti na nič.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Tu se diva in pošiljava, lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: e već hrenko je.
1: Antaku prvo jutro za fruštke naredila, za sebe čikorju, za njeha kafe.
0: Ma kafe je bilo draho, ku eno očke on zalave, an šoldu ni bilo za jahmetat kar preč.
2: A ne, je treba bilo šparat, nikej. Ma, se te sprave, na kant če zencajt tajšen strošk, tako ku neč.
1: An tako drugo jutro naša nona je vstala, nas krevš rekla, Boh mi odpusti ta hrih.
0: Ampole naš boret dva lončka je dala, mači korju je skuhala, ker u oba dvijeh naš nono per fruštku prou nečni porajtu, antisto žlobudru u grlo je zliju.
1: Antaku ne da bi vidu, vse od tistih cajtu, na mjesto kafeta, čikorju je pio.
0: Naš nono je bil hrub, ma kev se noni je zreku, kadar kajšem bod pršu je izbetu lepjan.
1: Aman je ni bilo strah,
0: an še sam zlod je bil teku.
1: Ma naša nona je vjedla, da mu bo žal drugi dan. Ne, nono res ni znal bit nježan kaj preveč.
0: Otrok pej useglih, puhna bajta je bila. Ma zastoj pravit Bohu, nastoj heni ne.

0: Kaloš da naš pored, dva lončka, jan rekla, potiho nas kreuš, Bog mi otpusti ta grijeh. Kadar naša nona je umrla, nono to res ni bilo lahko. Ma nankr tist bot on lamentat se ni to. Ne, za kunu je rejš.
1: Naj me strela umahko.
0: Klobuk zov an palcu, an pohajat šel. Je pršu nazaj, ni po ure pasalo, an sitan kuzmjera, kafe je to umjet. Smo skuhali muha, lepo je dišalo, bilo črno je, an močno, kukar more bet. Spil je an reku,
1: a boh vas ne mara, ma sej fino kafe je, an lepo diši.
0: Ma bujžha je skuhala renca ta stara. Ta za kafeta na svijetu već nema.

0: Gracias, muchas gracias.
1: Así.
0: Gracias.
2: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

0: letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.
1: Ko sem bil mlad, sem bil star 20 let, imal sem rad skor celi svet.

kako ne vim kam se učli. Kalim basi razprdani, vim za kraj, kjer so bili.

sploh lahko izgovorijo. Goli, bosi, razprodani,

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Na valovih Radio Sraka ste poslušali redno ponedeljkovo oddajo Glasba sveta, ki se pričela ob 20. uri, s polnočjo pa smo prišli do torka 25. augusta. In na kratko poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih že začele nastajati krevne padavine, predvsem v morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in v morju po okoli 19 stopinj. Čez dan bo spremljivo do pretežno oblačno, krevne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo 22 do 27 stopinj. Obeti, v sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranosti predvsem megle in nizka oblačnosti, v četrtek in petek pa bo sončno prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Za glasbo v večernem programu sva poskrbela Drago Volk in Silvester Zupančič. Seveda, kot ponavadi ob tej uri se vračamo nazaj k narodnozabavni glasbi, torej k valčkom, polkam, instrumentalnim skladbam, ljudskemu prepevanju, instrumentalnim pesmim, pa tudi zaigrali in prepevali bodo naši rojaki. Imejte se lepo, uživajte v poslušanju, ko pa boste šli počasi v posteljo, pa vam želiva lepe sanje. Lahko noč!

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Fetices Dereo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.